0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensalzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkezeko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit volume 1, volumen 1, nola bataiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu traditzionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, oza, ez du, ez erberririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, haotxera eraman da, haotxak, bueno, askok esaten dut, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin, gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten, ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, baina...
1: Oituta daude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira. Akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik... Hau beti gertatzen da, denek elkarrekin gotzen dutenean, da hor energia ezberdin bat, kontakiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen, eta joan ginen hor pixka delikatuak izaten. Baina, bueno, akatsak egon dira, eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak, eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan nahi duen arekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: abestu dago momentuan, baina hotza baizu dela kabina parte batean,
0: da
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Na, esatena nauz, kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut. Gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoak eta Claudiak nola baitere, ez? Batez ere Claudiaren hotza entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu de xente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko bizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkate gonda hor, konexio bat eta horregatik
0: kantu hau. Ba, bitxia ez, atentzia horrek ematen zua, guztu esatea, ze taldekidenik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste bat duela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Ekirozi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, orduan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badude alako gauzak. Hoiek, guztiak Juleren kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen nik gutxienez egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ustera, ba, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno... bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da
0: bai, baina...
1: moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe edo utxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere... berria da, nola baitere, ez?
1: Baina, guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? kanpotik ikusita agian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues hemen duzu zerbait, gutxenez, ez dela berdina, ze dauka, lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza, jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Oh, hori da, hori da, ez nola egiten horren arte egindakotik, tak, piskabat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartzen gara, saltzenoago, ez, nola egiten konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak izute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat eitzen dela, eta gertasunetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okese, bitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Gaben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pues pizka zehatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak proposatzen.
0: Bai, horra hartzen dira gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zo, hemen zer gertatu da. Bueno, entzengo dugu, zati bat, entzuelak ere ulertu dezan zertaz ari gara.

0: Però ora ens tenen dir en el sac que tenen costut per d'abuela, ese xal-xal i maten dios el lor. Ai va, zerbait esberdina, bueno, mori, harmonizazio va.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi xal-xal kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko xal-xal bezala intro bat, gero parte kantatu bat eta gero estribillo pegadizo bat eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, esatzen genuenetik, esatzen genuen, ostia, hau bai dela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu, eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musika, ze jatorria kubako musika da, eta uku batik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan deitzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira. Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago beharri gortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu eta orduan improvisazioei pregoiak egiten zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere, hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bakauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, okuretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Eta gara, bueno, kuriosua da, zezutu ikusi duzu nik bidalitako letra izan dela, baina. Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa, hori da gure arteko kodigoa.
0: Gure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoiak.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, nato, nintzik ez dut galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afrolatino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da, Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Ah.
1: Baina egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskara.
0: Urritza. Zaten,
1: bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat izunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat rekuperatu duelako, edo bere dokumentaletan sartu zuen, Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan hori Nafarroako Larrauni Beherako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea bai, sonoritatea frik dakanoa ere daukanez, ba guk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzu marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita, ez da?
1: Ai, dizka, baino hilabete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz benak horrela hartu dezake, baina, bueno, baira, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Baina hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, bilinari buruz farra egiten dugu gu irindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun Iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondo hartu dugu hor, bueno, umoria beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat, igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Bai, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina bai, gustatu ia esaldi bako itzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola gaiten ez? Azizta atxoak sartzen eta bueno, da, ba, beti ere, bai, ala ere garbi usten dena da hiriburuzagia dela, ez? Hori da aldarrikapena hor dago. Hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pizkat ironikoare, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro. Ezakit, ez? Egiten, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu. Hemen oso jostaria iruditu zait aizen zat. Oso jostaria iruditu zait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan behin egitu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalen saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzioa undiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagunez, pues, doizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei, hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horrein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pizkat potoloagoa dena eta bere nahazteko modua eta reverra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak.
1: Esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dago dira hor gutxi ahora, baina berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit.
0: Bai.
1: Hori berak galdetu beharko zaio.
0: Bai, ze bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da gitasko asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxo hau egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina gira da musika honek. Ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari dabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza sutil asko ere, hor da, bueno.
0: Hara, ze papatean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusuko elementu bakitzen, auskalo, trompetetan ere, papatean batek egiten du dei bat, goraka doa, badoa hor, egia segiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera
1: ondo ulertzeko. Kanto hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Star Lux pastilla bat bezala, ez? Osa, nian gauza hor komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu. Eta, bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozik gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen. Oso toksikoa da gainera hori eta dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bat. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen, baina gila da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da, orduan tozi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte du udarako.
1: Bueno, neguan normalean...
0: Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan edo neguan aretoan asko dantzatu daiteke, gogoratu zueko lasi zinetela, kasi-kasi, ez?
1: Horrein egin dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etorkizunerako.
0: Ze mate ezpadu ere Euskal Herrian asko dago,
1: Bai,
0: puf. Nik ikusten dut gure herrian hondartzan zer gertatzen den udan eta
1: bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek egun desberdina dute bakoitzak bat eta jende pila gerturaz zaie. Hau da saltza dantzarian saltza eskoletan eta biltzen den jende pila badagoela. La Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, el monigote entzun dugunan ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, ere diguruz ari zarete, ez? Bat emate erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordura arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bazkuzkatu rituna, poetikoa, en plan, de qué luchas estará hablando este, baina ez dut galdetu ere oso. Ez ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea auta baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindako den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Gustatzeait, nolait ere, berriz ere, elementu, ez, naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkoaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja, diskoaren puntu honetara iriste zara, desatzen duzu. Tras, durun bele, nahikoa disko malenko niatxua da.
1: Zer, engorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu trist. Tura ez, baina...
1: Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutuena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gu guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja... hainbat kantu ditugunean, pues, guazen diskoa egitera. Orduan, diskoa ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, pero lehenengoa ere, Lizarraldearen, neko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko.
0: Hori da.
1: Bai,
0: lehendabizikoak esatu enan, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan, bigarren volumena, aurten bertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Baratzia, horgatu. Guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero grabaketa ja planteatu eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina bueno, igual ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi. Garbi ez duzu utzi, ez egaro, gero fabrikara bihada diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen, eta gero zer egitea iteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterrekoari esan bestela hori, ez? Masterrekin berdenari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten aste gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Bai, te parece?
0: Papatean, agara agertu da. Ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, eske, La Hortiga, hori, bai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea, hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Niretzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Bai, gainera, kumbiarena, aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia, eta horrego, ozak, agertzen dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten denean, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan, atarrabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria, zenik, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Udagiroan ez dala dantzarik faltako behintzatez. Ez dantzakiteko motiborik entzatez egula faltako. Bukatu Abana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behar nago, nostalgia ez. Horein arte, kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia

0: Zuten, hau da, aspalditik zuten duten begitz jota, eta horrein sartu duzu, edo behin diskoa egosten ari zinetela esan zen, eta guazen kakiren nena, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantua prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, oza, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai, bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustora geratu ginen, eta pozik gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen, probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakin da, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garrantzitsua da zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila, ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua da zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean, irunekoak direla, azkeneko diskoa grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, bai, eta maitza, mosan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begitan nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta ez hau da Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilo ondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, ba, bigarren volumena, ez, Durumbeleren bigarren volumena. Niko horrein, erranka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzen zerbait.
1: Hora gaude,
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Tira, modu honetan hasten da, ez? Agur deituriko kantua, agur izeneko kantuarekin datorrelako modus operandi, baina hori guztia argitu beharko dugu, zer eta nondik sortzen den, Iñaki Ortiz de Villalba, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion zer moduz, nahizeko entzule eta zuri ere, ba primeran hemen Gasteizen eta zuen deiaren zain.
0: Egira, esan dugu ez, agur izeneko kantuarekin zatoztela, entzun dugu horria, ez, pixkat eskan hori, ez, gitarra jostari hori rege munduko gitarra hori, baina pixka bat koka gaitezen agur askok esango du aiba, zerbait bada eta gainera, saretan eta ikusi dut Instagramen ere, batek baino gehiagok luzatu dizuela galdera hori agur esatera zatozte?
1: Bueno, egia zan bai, mitxarez duzialetan guri ere pertsonalki ere bidalitako mezu guztiek hildo horretati joan dira. Egia esan, abestiak bazituen bi zen buru nagusi edo agur edo agur maitia.
0: Bai.
1: Eta, maitia geratzen zen esapurtxo bat, eta, besterik gabe, eta agur bortitzago iruditzen zitzaigun. Eta egia esan ere, jendeak galdetzeko ere aukera bat zan, ez? Apurtxo bat jakin mina eta hori pizteko jendearen gan, eta askotan ematen du musikan askotan egiten dituzula kantuak, eta ez duzula ere eragiten gauzak egirik jendearen gan, eta orduan, izen buruarekin behintzat lortu izan dugu, baina alde horretatik, izuten ere, ea joango garen, ea uzten dugun, eta, alde horretatik,
0: bai. Bai, arreta eman duzuela, ez, behintzat, modu horretara, baina, ez da agur bat. El Daguarren diskoaren lehendabiziko kantua, ez da, dau Iñaki?
1: Hori da, entzutzen ere, aldaketak hundira taldean, eta, agur bat da baitere etapa horri, eta purtxo bat, segurenik ere, aspaldian egindako kantuen ildotik ere ingo ditugula etorkizunean, baina, ere hemen, beste modu batera, ez? Beste modus operandi bat erabili dugu eta erabiliko dugu diska honekin, segurenik, eta hau da lehenengo lagina, ez? Orduan,
0: Ez, esan duzu aldaketak izan direlaz, taldean atzera aurrera asko, ez? Barekien ez esaterako pentsatzen nuen, ez? Andoni izan zenuela aldamenen gitarrarekin ez Andoni izan zenuela, baina Madrid aldean dabil aspaldi ura, ez?
1: Bai. Modus operandi izan da, aldaketaz jositako taldea barkatu. Ruben Anton, Bendetta eta Enrico gere utzi zuten, beste talde batekin atera eharitzeko, gero ere talde hori ere, ez dakit utzi zuten edo zerretatu zan, gero Andoni Marilera joan zan, eta oraingoan, Josu Orbitik utzi zuen taldea, badaka proiektu pillo bat, eta saltxan mila eta saltxatan, dabil, eta gero gitarristak ere utzi gintuen, eta orduan hori egite aldera agur kantua baita ere idatzi nuen apurtxo bat harreman eta harreman lagunekin maitasunean ematen diren agurrak, ez? Askotan agurrak dira baita ere ongietorriak, jende berria zartzen delako zure bizitzan ere, eta konturatu gabe ere galtzen ari gara, edo galtzen dugu zenbait pertsona bidean. Guk ere konturatu gabe ostia, ja, kuadriakoei ez diet deitzen, edo eta ez, eta zuzteuk edo zure egoerak eta zure bizitzak apurtzen du baitere harremana pertsona horiekin, ez? Eta oraingo honetan, buratu zitzaion egitea kantu bat agur horri, ez? Maite duzun pertsona guzti horiei, besterik gabe askotan, ez dela agur beti ereko bat, infinitoa edo etengabea, baizik eta, urrengo batean elkar ikusiko dugu, ez da?
0: Hori da, orain laugarren diskoa sortzen buru belarri, eta laster amargarren urte urrena ere, bai, taldeak?
1: Bai, horretan ez diogu horri erreparatu egia, ez da? Gari gara pentsatzen, nola kudeatu dena ensaioak eta guztia, ez? Azken finean gaur egungo taldeek osatuta daude taldeak osatuta daude, pues beste talde batzuetan aritzen diren jendeagatik, eta orduan guzti hori koordinatzea nahiko zaila da, ez? Eta da, ez, proiektu berberean dagoen jendea oso gutxi da, ez? Eta jende guztia ari da, pues han hemen kajotzen, eta, bueno, pues azkertinan askotik, askotan, pues musikatik bizi nahian, ez?
0: Hori da.
1: Eta bizi nahia horretan.
0: Biziraun pues, nahian.
1: Hori da, biziraun nahian, eta horretan, pues partekatu behar dituzte beste talde, beste taldeen proiektuak, eta bar, eta hori dena koordinatzea ensaioekin, eta barrekin pues, oso zaila da, ez? Orduan horretan ari gara, apurtxo bat, bueno, pues, datorren dizkaren amaraun hori prestatzen, eta pizkanaka, bueno, pues, kontzertuak atera bide ere udarako, iparraldean, negoaldean baino gehiago, baina horretan gabiltza. Bai.
0: Bueno, bideoklipa esango dugu ekialdean, ez? Hegoaldean baina ekialdean grabatu duzuela, Mediterranean inguruan, Bartzelonan, zergatik Bartzelonan Iñaki?
1: Bueno, Bartzelonan nahiko erantzun soina da, azken finean bideoklipak egin behar ziguna, ziguna, pues Bartzelonakoa da. Orduan, pues, bagenuen bi aukera, edo ara joatea, eta nieko atea, jendeak, taldeko jendeak ezin zuelako, taldeko jendearen egutegia ere, pues, bata Kostarrikara joan zen, bestea ezin zuen ez dakitzen, zein egun arte, orduan guk kaleratu behar genuen hau, pues, maiatza baino lehen. Orduan datak gainea etorri zitzaizkigun, eta orduan ez da nuen bajoango naiz ni. Eta egin eta pentsatu esan nuen behitu, ba, aukagu kantua, aste bete barru hartuko dute galdia eta hotela eta jamonez bat zelo gara. Eta horrela izan zan. Eta betela baita ere, bueno, pues, betela batzekan baita ere bideogilea gazteiza etortzea, baina nik nahiago nuen, pues, bat zelo joan. Zandiko lagunek ikusi, eta, bueno, agertzen da bideoa ere, bueno, pues, pertsona, bueno, bueno, ez tenia gabe. Ikusi bideoa, zuek daukatue la esklusiba gaur garratzaleko zortzietan.
0: Hori da, iluntzeko zortzietan, izango da bideoa ikusteko modua, eta, bai, pertsona ezagunen bat edo beste ere, agertzen da bideoan, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, zuk ez duzu egin, da nik ez dut egingo spoilerrik, nor agertzen den eta hori guztia. Bueno, Carla Mestres zuzendu du bideoklipa. Ikusten dena, iruditu zaitala ere, nahikoa espontaneoa izan dela gauza bat edo beste kendutaz, bez? Bueno, baina orokorrean nahikoa bideoklip espontaneoa izan dela, da kalera joan eta grabatu.
1: Hori, horrela, horrela nahi genuen. Bueno, ni du ninten ostiralean eta larun bat osoan ibili ginen goizetik gauera etengabeko pues ordutegi batekin grabatzen, lehenengo joan ginen portura, gero gotikora, eta gero bukatu genuen leku zoragarri batean, deitzen dira los bunkers, gerra zibileko bunkerrak direla, eta hor badago ikuspegi zoragarria Bartzelonakoa, guztiz gomendatzen dudana, eta nik ez nuen ezagutzen, eta egia esan izan zen bidaia turistikoa. Así que hori, bueno, gomidatzen zaituzte ikustera.
0: Hau da, txoko berriak ere ezagutu dituzula, bideoklipari esker.
1: Hori da, bai, noski. Turismo apurtxo bat egin dugu. Bai.
0: Zer txokoren bat edo beste, iosaten duzu. Ara, hau ere txoko txoko topatu egin behar da, propio joan behar da horretara.
1: Hori da, eta Karlak batekien, eta, bueno, gure aldizto horagarri ere egin zuen, aurreko guretan euria egin batzuen ere, egun horretan respetatzen eta kriston argia dauka bideoak bai.
0: Bueno, niri atentzio mandian gauza bat eta esan behar dut eta irudian ere fijatu bat dema daute matek arrezkero batean ikudio zunan ikusiko zuen. Erloju hori! Haze erloju puzka ikusten zaizun eskumuturrean. Ez zara galduko, ordua behintzat ez duzu galduko, eh?
1: Trafikante, trafikatzaile, baina ez da urrea eta gainera askotan gelditzen zait.
0: Akeratzen zaizu gainera.
1: Bueno, apurtxo bat makarra, nik erloju erik Granadan erosi nuen, eta bai jende guztiak esaten dit, bai, Jimmy Sociedad Alkoholikako gitarristarekin askotan egoten dut, eta dide, kataz kodese reloj, eta bueno, pues ni divertir ni que beitu. Ni aurrera nire buruarekin.
0: Atentzio ematen duelako, atentzio ematen duelako. Ni korregati bakarrik ez esatu ez ostras, papatea atentzio ematen du eta.
1: Bai, bai. Bai,
0: bai. Bate baino gehiago que esango du.
1: Peio reparatze kere inoiz esan dit. Cadena, reloj, no sé qué, papilatzen, baina bueno, el oso ondera baten dugu.
0: Gero berak ere katea jarri du,
1: ordan. Ah, bai, bai, bai. Bueno, el dekin... Bai, bai, hori da.
0: Batak besteari esan, baina gero edin, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, nik uste dut berak agian lehenago.
0: Ados, ados. Bueno, kantura itzuliz, regea eta popa pixka dut zartzen dira, ez? Baina batez ere rege girora eraman nahi izan duzu, zer da, uda giroan murgildu gaitezen?
1: Mez pentsa. Beitu bi abesti genituen, bata... Osea, beitere, bueno, ez dugu behi hori kaleratuko, baina bizkan joango da. Eta abesti hori da apurtxo bat, pues, ska, punk eta kumbiaren alde, hildotik doana. Eta hori ez genuen ikusten bagian bideo bat eta apurtxo bat aurkezten serio bat egiteko modukoa. Bale, bada kanta politare, eh? Bueno, ez berdina, gian jai girokoa edo zuzenegokoa. Eta hau, bueno, hasi ginen apurtxo bat pues, egiten eta bueno, eraman genuen pues el reggae raga edo rap rapeatu batetik pues bueno gero eramaten dugu kantua beste momentu edo bukaera epiko batera eta guri asko gustatu zitzaigun emaitza eta egia esan bueno pues hori bili ginen bueno nola bukatu nola egin hau eta bestea eta azkenean, bueno, pues, jarri gara ia 4 minutuko kantu batean, eta egia esan, pues, gaur egungo abestiek erdia irauten dute.
0: Bai, kero zena laura godina, askotan,
1: bai. Bai, 2 minutuko, agiendean nahi du kontsumitu eta bota, ez? Eta bueno, hor arriskatu gara putxo bat, así que dakit espero dugu jendearen gustoko izatea ta eustea, jendea eustea bukaera daño, ez?
0: Bai, azken kontu bat, V40 aipatzen duzu referentzietan artean.
1: Bueno, bai, nik egazan, ez nuen egin inondik inora erreparatuz V40, baina gero konturatu gintzez teukala kutsu rege pop hori, ez da ere gainera oso sampler ia ez dauka sampler edo edo soinurik edo sintetizadorerik baizik eta bueno, teklatua eta bateria soina eta instrumento, betiko instrumentoak, ez?
0: Bai. Bueno, basando una iluntzeko 8:00 aurrera naiz.eusen ikusteko moduan izango da videoclip hori, esan da zela Carla Mestresek zuzendu da Bartzelonan egina eta gero gauartetik aurrera ba plataformetan eta entzuteko moduan estain aquí.
1: Bai, hori da.
0: Ba, mila esker eta bueno, etor da bila gero etorri barrako guztia, berriz ere elkartuko gaitu musikak ziur eta zuek ba bueno, harrera goxoa izan dezazuela.
1: Plataformetan uste dut bihartik aurrera.
0: Hori da.
1: Eta hori.
0: Ba, mila bueno, esker.
1: Ba, zuei.
0: Ondo izan.
1: Venga, gur, bai, besetka.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6446299944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz

0: Lehendabiziko galdera tesia, hortxe, botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan, eta bederatzi kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea, okerraz baldin banaiz, eta hori aurkeztera, etorri zaizkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi etazu.
0: Ongi, ba, hori ez, bigarren lan luzea hori, ondo esan dut ez da?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zer batzuetan, ies egiten du, espektroak eta egiten ditu golako akatsikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona, bai, aldaketaren bat edo beste taldean izan da, horrein honetan Oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero eta zera, anterako zait, Irama, Otero, dira taldean. Bueno, bidean, joan etorri gauza normalak, ez da esan idut. Pentsatzen dut, bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldean nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere orain honetan, ba, bueno, gurera etorri da, eta egia esan, ba, oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere baldaketak datozkigu taldean, bai, azkenean zuk esan bezala, ba, hori, pues, bizitza bera da, eta azkenean, pues, pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera, eta orduan oraintxe ere, pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi barri izan dute taldea, eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai.
0: Ba, azkenean gainera, ez... Osasuna, adin batzuetan, ba, gertatzen bai, diren kontuak dira,
1: bai, eta... Bai, pues, alde batetik pena hundia, eta bestetik ere gogo hundia, pues, taldekide berriak claro. Ere, pues, gogotxu iristen direlako, eta pues, gazi gozpa, bakizu.
0: Baina, bueno, hortaz, diskoaren tituluak autoreferentzia pixka bat ere egin dezak,
1: Zurei
0: ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nola bai. Ere, bueno, ba, batzuk baduaz, behi bestak esartzen dira.
1: Bai, ala da bizita, bai.
0: Bueno, Zuloa, kantua, lehen da biziko hau, bada nolabait ere kantu, bueno, balada bat, ez? Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez hasieran mora kople batekin, gitarra, akustiko ez tekit, tonalitatea den edo, baina badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badua agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki duzuen kantuak orain honetan, ze ikusi dut autorea gehienetazu zeuzarrela, Maria, ez? Bortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehientxu honetan bai, baina egia da badela kanta bat peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzia nola baita esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz, eta orduan peioko hor sartzaituen bat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko dizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nire burua ordenatzen du.
2: Ordenatzen pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzi du Mariari, a ber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere, osea, musikariei baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen, nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Peiok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikari pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues... Kantu honek, bai, badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek, bai, igual behar lukena baino lehen agozten gituenean, sentimendu hortatik, eta orduan, pues horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela, pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues oraindik ere zuloa badut bihotzean, eta hori oiukatzen du nola baita. kantuak.
0: Bai, ze, harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten, non kokatzen zen zerrek esan duzu, ez? Bueno, ba, min batetik bentsat bazegoen, ez? Inda, eta min hori kanporatzen da, azkenean handitasun bai. Horretan, ez da?
1: Hori, da, azten da txiki, intimitate horretan, baina gero, pues, hartzen du indarra, eta, pues, azkenean, ez? Barruan, zerbait gaizki dugunan, eta, pues, batzutan, ez? Oio egitea hori aldarrikatzea, eskatzea, pues, barrezkoa dugu, eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluztu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Gero, baina gaztainen estudioan izan zarete, enoz gaztaina garekin. Ez da git, ark oraindik ere buelta bat gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zentarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero, nolako izan den, hartu emana, ze, klaro, gauza da, ekarpenak egitea teknikoak, gauza da, taldeak esatea oso, no? Baina kaso ez ditugu nahi ekarpen horiek, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpen horiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta... Bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa bagenuen montatua guk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak. Eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun berarengan konfidantza, eta bueno, ba... Laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere, ez, laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez, azkenean hori, ez dakit ja, ez dakitzen bat denboran jo dugunean zerbait, pesugal hortik ateratzea edo blur, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen dugu hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hauekin martxan?
2: Baila nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpe zeien, ba, karo, lana dela eta. Eta, bueno, pixkat antolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda ingenuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nitun lehenengo tandan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia san tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala pues, azi garela, ikasi dugula, raspilla eta...
2: Bai, eta, bueno, igual, agritxu zara pixkate, zergatik horren beste itxaron dugun, ba, diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horretik ez, eta gero ez bai, horretik.
2: Ba, Mariak esan duen alen, ba, aitatasuna dela eta, ba, bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba, genuen denbora oso polit bat, baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko eta gure artean ba baita ere bere norberak etxean lana ba ez dakit beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera eta bueno, ez dugu denborari galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitak ez diren kontu burokratikoak. Hoiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzu bai, erako disko hau ere, ez?
1: Jasta, bai, bai, bai.
0: Autoedizioak, bueno, autoedizioak gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta gero aldaketak taldean, pues hori taldekide berriak bilatu, ez dakit zoza. Claro, azkenean izan da etapa polita, baina oso intentsoa.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizuela da, ez hemen galdera nokoan apuntatu da zen, denbora iesean sentitzen duzu, Bozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit, denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, Osea, ni bizen egiz batzuetan estresak jota, en plan de lan, aztakiz, eta egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, zure jendearekin zaude aztakizer, baituzu beste milak ezka buruan. Osa, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osa, bizitzaki esegiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osa, segetu disfrutatzen, ze bestela, osa, ez bazaude hor presente, meintzat dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues inguruan ez, iluntasun hori, oza, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, badargia, orduan, orduan argia dagoen momentu horietan, oza, gozoak diren horietan, benga, gonzaitez presente, saiatu behintzat, oza, pixkat, terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Zopakoizak bere hori bidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango izkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Besugal, zerbait ez dakitez beharren bat edo gertatzen dela inguruan tarratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia, eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, errealitizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez,
1: bai,
0: esaten duzun hori, bai, gira, gisa horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago gala ere, sarreran, soinu apurtu bat entzuten da. Ez da egizia soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Igual, bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago hor, apurketa bat esan duena, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual, sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zor. Hor badago zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor, bai, hor dago, eta, no?
1: Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, o izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da... onako diskontan oso garbi daudela gauza guztiak eta zakit, baino ez gara gehiegi ere larritu naturalen zakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza balima daude, ba, ez gara gehiegi larritu, nik uste norberari lasaitasunerako ere, ba, behar genuela pixkat, baita ere olako libertadea izan, eta, bueno, igual soinu txore mati izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkan po dagoena, baizik eta, behar entzutea esan dena, zerbait badagor. Bueno, egia da, folketik abiatzen dela, baina gero pop rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Eta bueno, fio, bukaera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran horbe gozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da, pixkat, ez? Batotan txikiek erakusten dizkogute pila bat gauza, eta horra pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxo geratu dela bukaela hori, eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, basa nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu.
2: Hori da.

0: Ze zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez disko bat osatzerako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen ez, prozesuaz disfrutatu, baina ez dutu duzu ez zuen burua momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzea gehien kostatu zitzaiguna abestia. Maria guazuen ideia hau, ba, nik ezagutuen nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta, joe, buruan genuen, egin bar genuela abesti hori nola baitere, eta badaude mila bertsio, abesti honen mila bertsio daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean, ba, bertsio honekin, ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina, bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenan, eta kolpez ateratzen direnak, baina bai, beste batzuei, ba, bueltatxo bat eman bartzaie. Igual, ba, zatitxoren bat potentzia, zatitxoren batek potentziala balin badu, ba, nik uste landu beharreko zerbait dela, eta zakin, nik uste...
2: Bai, baina disko honetan egia da, igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribilloa ezkenuelako, ezkenuelako arpatzen hor, baina gainontzeko kantak bai, nahiko arin erraz eta sintonian jaio direla.
0: Bai.
2: Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual epea edo venga, grabazio estudiora sartu bergara, pues eraman bar dugun dena, osea, superitxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako. Ba, claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin bar genituelako, portada pentsatu, ezkenuen argi, pues hau, honi falta zaio zerbait, mezu bat iradokin nahi genuen gainera, eta orduan honek igualezu bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, bai, sartzen direlako baita beste
2: mila kontu. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua, horregatik hasten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai,
1: hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen. Baina, karo, igual, erregistro aletikan eta ez datoz ondo.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu, esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezaguna abesti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta ia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno,
2: bai, alagin egenuen, eta gainera peiokera kutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan ezkenuen momentu bakar baten ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da, eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea...
0: Bai, bai, eta ahotsa, ahotsa, bai, ikusten da, badagoela landua, eta zure kasuan ere, bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarreta duk edo zuen, hau da, ahotsa instrumentu bezala nola erabili behar izaten den, horre ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait desberdina bilatu disko, edo arteko horretan, zen batzutan, bueno, ba, ez, ba, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten,
2: bai,
0: batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, ba, isegatzen zarela ez, pues, pixkat, bi ahotsek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, nisegatu nintzen, pues, pixkat peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboan hitz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta hor bain neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, berean hartu genion martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual... Zate guzu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela
0: aldaketa. Horrere aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina egia da oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, joe, haber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolein, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual, aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, zaki nolabait ere erosoago egoten, abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso, nabaritzen
1: da.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori azkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabaritu dela, bai, ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, menjazen, en plan de, wow, gozatzera, asierakoan da beldurra, gero ja behin prozesua ezagutzen duzula, da, da, me la voy a gozar.
1: Hori itzen dut, asierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizkik pasatzen genuela.
2: Bai, batez ere denbora aldetik ebai, horrek zeriko claro. Jaundia du, karontan, genera matzen kanta guztiak superritxita, superlotuta. Eta ordan, ahotserako, izan noen tarte, askitarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen en plan de, boa, falta zaizkigu.
1: Claro, ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru, eta karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da eroso. Ordan, oraingoan erabaki genuen, favorez eramateko, pues fiskat, zebestela galitzen nintzen ni tarte hori gabe, azkenekoan nintzelako, eta oraingoan lortu genuen, eta ordan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai.
0: Hemen gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da, eta efektuak eta hori, hori ja, bai utzi duzue gitarristari, edo hori ere, ados, ados, badaz, badaz.
2: Claro, bai, bai, a ver, badu.
0: Kantua sortzen duena, que licentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi, esateko,
2: bai, bai, bai.
1: Bai, ez hori da, Julen eta Nekanek ere, gehi, Einauten laguntzarekin, osea, izan da kombinazio perfektu esango nuke, orduan, claro, guz gara gitarrista.
2: Bai, gu beti erraten dugu, bai, zorta handia dugula, osongi inguratuta gaudelako, eta egia da, gitar jolek badutela hor, jo, guri gustatzen zaigu pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez, beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, pues bai, eta egertzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Mera. Bai, bai. Bueno, minutu bat eitzen da kantu hau, dile al tiempo tatzetik minutu bat, denborari referentzia berriz ere, baina kasu honetan, ni uste dut bentsatu ez dakit horrela, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun minen min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki, eh?
0: Eira.
1: Ordua, bueno, ban, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da nereza, oso ezberdina gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskinea.
0: Gainera. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor. Bueno, urrengoan, gitarran elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu, Burdin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: fondo con Elementary e Steve Ori, dalla gitarista che deltzen dutena. Normalan deskubritzen duena gitaristak eta gustatzen zaio eta diskoa sartu behar izaten du. Horrela izan zen kasua. Edo aurretik bazuen.
1: Bilatzen genuen akople bat.
2: Bai.
1: Ta Juleni, ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara, eta ba hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, ez pentsa. Baina hartu zion, eta jolin behira emaitza.
0: Elementua bada, ez da, esan duzen, emate du, dela gailutxo bat eta kitxo, baina ez
1: badu bere.
0: Horrek ere.
2: Bilatzen genuen akople eta galetu genien jota, zuek baduzu egiteri eta bertxo enkarriko ez zerbait
0: da. Bueno, kantu garbia orokorrean, ez? Intro goxo bat duena eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasu eta pianoak orokorrean teklatuak dira edo pianorik badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballada bihurtzen dago ere, ez? Burdin jantzia honetan ikusten dago jantzarik entzatago, ja indartzen doan kantu da. Askatasun oihu bat bezala ulertu dunik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion referentzia. Ez dakit zaldun baten burdin jantzia zarizaren eta hori kentzeak zamakentzea zarizaren, ez dakit zertu zarizaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badarria du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek badutelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasunetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zarela atera, eta epaituak sentitzen direla igual, pues, diferente pentsatzen, edo sentitzen diren pertsonak, eta ordan baizen aldarri bat, pues, goazeren erantztera gizarte honek markatutako hilduetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori, ez, gainetik entzera, soinetik entzera, eta zure erreinu propioa sortzera. Eta oso desberdina da, markatua dagoen gizarte batean hori egitea, badakigu. Baina, bueno, baitzen aldarri bat, pues, desberdin pentsatzeko, desberdin sentitzeko, pues, eskubidea ez ezik, beharra dagoela eta ala dela.
0: Hor, askotan esaten den gauzetako bat da, ez? Eta ez dakitzuk nola bizizun, esaten da. Gerozetak gazteago, berez gauza guetaz, gerozetak ego dakigula, edo dakitela, ez? Dakigula, dakitela, ez? Baina gero benetan, oraindik ere oso enkortzetatuta, ez? Daudela asko eta asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, bueno, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori bai. Nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
2: Bai, nik uste dut egia da, pues izugarri lantzen dela, ez, eskoletan eta baina ez dela oraindik ere erabat erreala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja, pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, komplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko, eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan eta oraindik ere badago bidea handia egitek.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez? Naiz eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi, ez, etxeko motxilak ere hor existitzen direlako, eta ikaso horretan denazten dako pondo, hori ere, asko gustatzen du edo farmazietan, asko gustatzen du, ez, erremedioak badaudela eta, kitxo, ez, lanketa bat ere, egin behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa,

0: Hemen referentziak, nik bota ingo ditut, eta
1: bai, esan dugu
0: zio, baina ibili ginen, eta nik hasi gara esatzen, baina, txikaz horre saltoren girora, baina maten hau pixka bat. Baina, beste batek esatzen dira, ez la oreja de Van Gogh. Ez dakit, horiek ete horri zaizkizuen edo feedback hori jaso duzuen.
2: Jaso duzuen.
1: Bai, bai.
2: Oreja de Van Goghena,
1: bai.
2: Alaskaren kutxua zuela baita.
0: Begira, Alaska, bai. Begira.
1: Bai. Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko, pues, jartzen ditut topis, edo la oreja de Van Gogheko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, ola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan, nahi nuen bat, ere bai, pues hori, pues pixkat maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraletik, neneretik, eta impozik, eta dantza egitera, o sea,
0: baina esaldi batek eman dira, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusen edut, lehen ikusten duen moduan, hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez, toksizila de horrek, gauzak distortzionatu izk izula, eta bestera batera ikusen dituzula. Esaldi batean. Hor, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arma baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikor ikusi dut, ez dakit.
1: Bai, eske alaxe da, bai, pues batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues jazta, usak, eta bedibidietik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, uzten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, horrez, eta orduan, pues, venga, ez, bakoitza bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Iskat olatzen, eta nahi genuen, hola, jo.
0: Ez, horrere bada argia, ez, hortik.
1: Bai, eske hor, eske, eta beharrezkoa da, gainera, urratxo hori ematea, eta melankoliko kieman beharra, pues, venga, venga,
0: ya está. Venga. Kantuak sortzerakoan, bestena gainerakoan, referentzialtasunik izan duzue? Esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten edo zerbait bideratu nahian. Esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
2: A ber, egia da, pixkat abestiak bideratzerakoan, ia beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak, o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentz jolin, ba, honek badu, zakieta dibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Haiez, burdin jantziak neri, hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley Cyrusen kutsu hori izan zezakeela. Gero, karo, igual, gero, beste batek esango ditu, ez dut zer ikustekorik.
0: Eta gero, bide bako, bai. Eta bako ez da bere bide hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua, ere desberdinak izan dituzkela.
2: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki, baduela, ose ezakit. Gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, osea, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori. Orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta,
0: sinte guztiekin, eta...
2: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu. Osea, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta zizkigu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
0: Ba, mordin jantziak endo duzuela.
1: Bai,
2: era
1: bat,
2: gainera. Bai,
0: hori garantzitxo da lako. The Zombies y Romanticas. Kantonek, bueno, bi unibertsu tarrera maten hau. Balada bat da, goxoagoa, ez? Hauekoak power baladagoak ziren, ez? Indartxoagoak ziren, hau goxoagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez teki zergatik, estreiloak errepikak, Mexikora eramaten hau.
2: Bai?
1: Bai, badu. Bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
0: Badu.
1: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
0: Ez, baina badu, ez?
1: Baina izugarri gustatzen zaizkit, eta orduan, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria... Eta orduan, eman genion gure kutsu, azkenean bai darrantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi irudikatunek izan ditugu, edo bi esana iditu kanta honek, alde batetik izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskainitako kanta dau, azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta egon gara, gau oso elkarri begira.
0: Begira.
1: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nolabait hor egon delako, eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua, eta gustatzen zitzaigun gainera historia bikoitza hori egotea jo, kisolako modirak.
0: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
1: Bai, eta bai.
0: Bilatzen duzula.
1: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu hoiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait maravilloso. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa, eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jendea implikatzen delako, txalotzen duelako, gozatzen duelako, eta uste dut guk ere aldorretatik eskerronekoak izan beharra dugula, eta esan jo, esker mila, ze hau ez da bakarrik gure lana, denona da, osea, hemen egote o hau, eta hemen sortu duguna, ez da bakarrik gure ardura izan. Eta guztiok uste genuen merezimendu hori bartzuela publikoak. Eta nahi genuen, osea, nahi genuen.
0: Begira, eta kisoretara, musikatu duzera.

0: eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nolabaiteko indarra berez zakit. Neretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horro izan dute bere tartea diskoan, eta...
0: Eta, karo, haiek ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea jentzako ere oso polita izan zen, momentu oso polita izan zen, baregarria,
1: eta... Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendari izaten super txarra naizela, osea, se me van, baina, bai...
0: Bueno, lortu benuen.
2: Kastago hortasun pixka bat edukita, ez?
1: Bai,
2: horrek ere balio du. Bueno, hemen kantu entzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu horretan. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
0: Badago Iruñan, Guxizeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual, nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia, zer referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Guxiren abestietatik hau jaio izana, pues baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Guxi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, igual. Eta ojala. Zezara garria da, bera bai.
2: Bai, askotan inkontzen dian egoten dira gauzak agertzen dira.
1: Bai, horregatik.
2: Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun de xente, gero koralak, ez, naiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru da xente egin dituzue diskoan.
1: Bai, bai.
2: Zuzeneako ara eramateko intentzioare horrela duzuelako, hau da, koru da xenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badu hau nagusia, eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekan eta Oiane, karo, Nekanek orain utzi barri zen dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin, iratirekin, igual, aber, hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigun nola gorpuzten dituzten kantak, eta ematen diotan ez dakit intentsitate hori.
0: Bai.
1: Eta...
0: Bai, bai. Landu beharreko gauza bat da, ia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela. Baina, bueno, orain badugu denbora eta nik uste ari garela. Eta hori.
2: Mikor kasko ekin segitzen duzu?
0: Bai, bai, bai.
2: Ados. Zer, ja, zure ezagurretako bai, bat, ez? Bai. Mikro kaskoekin abestearen,
0: bai, eh? Ena gozo guapo, kaskoekin, bai, bueno.
2: ez, batzuk, ja, kaso bilagatzen dituztelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, batera jotza jabeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik.
0: Nahi nuena da,
2: eroso egon,
0: hori da. Eta, ba, asko mugitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba...
2: Ados.
0: Oiekin, ba, ezakit, nola baitere lortu dut, nola baiteko egunkortasuna, o besteik ematen ez diatena.
2: Ados.
0: Askotan, ba, belarritik erortzaz izaizkidan, eta, bueno...
2: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu, abantaila burua mugitzerakoan, ba, akizula, beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere, batzutan desabantaila bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
0: Baina zerti jozu, mikrofono txik...
2: Bai, hori, ez... Ez tala mazal.
0: Aldatu dut.
2: Hori esaten nuen,
0: Fijo bajarri dut.
2: Hori esaten nuen.
0: Ari nintzen kaskoi buru.
2: Ez. Bai, mikrofonak, dela, ez, aldatu duzu.
0: Bai.
2: Ze, karo, horrek...
0: Arnaz asko, barekatu.
2: Hori, esaten nuen, abantaiak ematen ditula, baina desabantaiak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi bat duzu zerbait, eta zerbait, beti parean duzu.
0: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema,
2: bai,
0: sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa,
2: karo.
0: Soinu asko zegoen kanpotik, osea, sartzen zena.
2: Ados.
0: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu, bai.
2: Finko badok.
0: Bai, hori da.
2: Ados. Albozka?
0: Bai.
2: Begira.
0: Bueno, erdizka.
2: Ados.
0: Bai, tarteko zerbait.
2: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko mugitzen zaren horregatik egiten duen galdera,
0: Egia da, diskontan, zenbait abestitan koruak sartu ikio dela, baina gero zuzenekoetan ez zilut egingo.
2: Ados.
0: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
2: Ados.
0: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste batean, bai, baina lehenengo diskoan gehiago sartu nituen.
1: Hey, hemen igual emakume ahotxean bai, koruak daude
2: bai,
1: gehien bat.
2: Bai, hori. Bai, da. Bueno, hemen etxean azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit nori zozen du dagoen etxea, ze etxea nik figuratiboak ikusten dut, hau da inguru bati eskainia ikusten dut.
1: Bai.
2: Baina amorrua ikusten dut.
1: Baliteke igual

0: Kantatzeko, osea, ez dakit, kantatzen dut hor, bai oso fuerte da, como... Bai. Ba, ez da morrutik jaio, baina bai badago intentziori, Bai, da familiari batez ere, ba, ez, eta lagunei, bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat, ez direla, hori ez direla herriak, ez dira adreiluak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean... Haiek gabe ezkinatekelako izango gaur egun garena eta eskezut besteri esateko la.
1: Amor hori oso ondo erabili dugu baitere, ba hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Orduan errekurtso hori ere atera duen garra hori oso ondo etorri zaigu.
2: Bai,
1: eta positibotasunetik, ez, atera den.
2: Bai, horregatik, ez.
0: Bai, baina orain ez zuten egin zente, izan daiteke,
2: oza. Bai, nik ikusten duen kontraste eta esaten duen. Gaiak eta esaten duen, kontraste puntu bat badu. Baina, bueno,
0: Zazen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, oza, eta eskerrik asko, eta... Es que ni oso intentxoan, eh? Orduan, claro, es que jaten zait, ikusten zait, burrutetik.
2: Entzengo dugu, zati hori.

0: Horren etorrezait, begira, hemen bakizu horren etorrezait den burura, bukaera gozatio honetan, desatio, bate bat etortzen den, da malu etortzen den burura.
1: Ai,
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan egiteke.
0: Horrelako, ez?
1: Esan ez duten zuten malu, baina izan
0: egiteke. Baina, intentsitate aldaketa hori, zekantu, badoa, pum, eta batean lertu egiten da, ez eta.
1: Bai.
0: Eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua,
2: bai.
1: Baduzu hasi que venga, atximparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari zena baten dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurreko entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauza bat, distortzio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi, ez dakit, jostatzeko tarte gehiago hartu den, edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera edo, baina baitu elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiotzen aurreneko kanta izan zela eta jaiotzen gitarra batekin, rollo country.
0: Begira.
1: Bai, eta honei ditxi gara, zike bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kanta honekin eta gainera gustora hartu dugu,
2: Bai.
1: Ditu gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste zenbait referentzia baditu, adibidez, Time Impalaren referentzia badu. Behintzat bateriaren kasuan, gero baita ere bigarren este biopotente hortan ba Bring Me the Horizonena. Claro, gero dena bateratu behar da, claro. O sea, ezin da naste borreste bat izan, baina bueno, nik uste oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, ez que country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ez zean maizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba, ez dakit.
0: Kanto,
1: da, jolastu ginen.
0: Hori, ez, kantorak baitu erako, ez, egitura garbi ikusten da zein den, ez? Hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez? Baina gero, hemen gauza bat agertzen, hemen beste gauza bat agertzen, hemen beste gauza bat.
2: Behar bada horregatik erabakien noen single bezala baita ere, ez? Abesti honetan ikusi dart, daitek ez zer den lilo, igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, joe, honek badu rantxera kutxua, ba, igual, hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Bai. Eta mezua berare.
0: Bai. Hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundu oso beltz ikusten duzu.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, baina gaur egunez uste dut, ostras, badagoela hor saltza handia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan behar garela honekiko, baina kritikoak izan dare eta hausnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joiniz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabe ez gertatzen ari diren gauzak inguruan, inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan nolabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa, ez? Eta Mariak esan duena, ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun hon puntu hori beharrezkoa da baita ere aurrera egiteko nola baita ere.
1: Bai, eta mundu hobe bat lortzeko, osa bakoitzak argitasun puntu hori jarriko bagenu,
2: bai.
1: Gutako bakoitzak, baina.
0: Bai, gero argia bai, bueno, degaradatu batean, azala urdin berdeska, zuentzako zer da, berdeago urdin, edo urdinago.
2: Ni daltonikoa naiz.
1: Peio kazalduko dizu hobe igual, pues erranaia edo berak sortutako portada baita eta kolorea nire esku. Peio gasmatzen du, Peio egiten du zaien eta gero nila jolasten naiz kolorekin. Nire zatorri divertigarriagoa baita. Orduan, pues bueno, kolore horiek egia esan bagenituela nahiko buruan. Orduan, zen pixkat hori, argitasuna nola baita irudikatzea arren.
0: Eguzki, prentzariaz, hori badago ez.
1: Bai, eta orduan zerua, hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasunetan eguzkia irudikatuko luke bada argia horrek, edo
0: ekiloreak hori, barkatu.
1: Eta hori ja peio.
0: Eguzki lore eta ekilore ez delako gauza, bera, hori aztu egitea zegoa.
2: Irudikatu nahi izan genuena portadan, ez genuen nahi, literala, bada argia, bat zerbait, bai, adibidez, argitasun keinuren bat ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta ba, hori irudikatu nahi izan dut metaforikoki. Orduan ba hori, kilorek nola egiten duten erreakzio hori ba eguzkiarekin, ba pixka simil hori da, ez?
0: Begira. Begira, begira. Ah, zer pentsatu da, ez hor.
1: Bai, pedo guelta asko maten ezkio, portadari beti, bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, bueno, dena zuek esan
1: duzela.
0: Dena zuek autokoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
1: Bakarrik iri den dan, gero, berrongi esaten duan, Bandcamp.
0: Bandcampen?
1: Bandcampen.
2: Hori da, igual, ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Diskoa eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
1: Ba, Instagram bidez, Lilo / musika. Kaz, uste dut ongi izan dudala, eski kontzertzen gaizki esateko itura dut. Oza, haulotxa, oso gaizki esatzen dut nire burua beti. Ez dut, ala da, ez? Instagram bidez ere.
0: Eta kontzertuetan, noski. Ez? Kontzertuetan.
1: Bai.
0: Beste modua. Urrengoak, nahi zituzu,
1: Pues baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze, bueno, orain justa aldaketekin gabiltza, orduan, pues bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues hori, erdizka, pues hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, Irati, Unai eta Esti, Zoragarriak, eta lan izugarria egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta ezkenion gure buruari presio eta estres hori, eta haiei ere gaineratu nahi, en plan, ordan erabaki dugu pikin bat luzatzea, espero genuenena, baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Haro, guretzako errexago da, ezagutzen genituen abesti guztiak eta, baina, karo, utxetik astea ez da bat ere errexa, eta gero baita ere ba, pertsona bezala ere ba, ulertzea eta, bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua eta ari gara, eta ia esan motivatuta gaudela haiek ere
1: oso motivatuta gaude guztiak
2: eta
1: jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu kontzertu on bat eman nahi dugu, gustura gelditu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horretik ere
0: erdizkako sentsazio hori
1: gabe hori da, eta arduan erabaki dugu pues, pixkat lasaixiago hartzea eta gozatzea bide hori ere bai, pues, hori, pues, batzutan azten zegoelako.
0: Bueno, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
1: Bai, iragarriko ditugu, hori seguro.
0: Adi egungo. Bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, eniauten azken diskoa ere gatza deitzen delago, ez egitu hori bazenek, espalaken azken diskoa gatza izan azu,
1: no?
0: Eta, bueno, hemen
2: katu eniaut.
0: Hemen badago alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez? Eta ahotsa. Batez ere kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatia ariketa bat da kantu hau?
1: Bai, norberarekiko empatia.
0: Begira.
1: Empatia, Jose ongi arpatzaitu zon kantak iker. La leche. Bai, da, pixkat pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak, ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu. Ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea, asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez baimena mateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez? Eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurrean ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero, berrirorez aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzuetan ez darraza, eta hartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez gizarteak, pues batzuetan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
0: Bai, ba, zuloa, zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, ez? Zulo bat sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez? Gatza, bueno, gatza urtu daiteke, hori ere bai, ez aurrietan, urtu daiteke, eta urtzen denean, dena goxatzen da, horrek esan edo, badela, argirik, ez? Hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan, mila esker, gurekin izatearen, entzuleak gatzarekin batzuko ditugu.
1: Zuei, esker mila, bai, egiten duzuen lanagatik, eta jolin, ba, taldeon musika, ez, nolabait zabaltzeagatik, eta mila esker, eskertzen dugu.
2: Mila esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin egaroko dugu. Elduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandaiko islean nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu, neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pauso emoteak, edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

amaika urteren ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1981 urtean Txomin Artola eta Amaia Zubiriak folklore sorta diskorako segidan entzungo dugun Amak ezkondu ninduen kantu herrikoia abestu zuten.

1980garren urtean Ruper Ordorik abeslari oñatiarrak ez da posible diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko dugu jarraian entzungo dugun kantua, Ene Begiek.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Tapia eta Leturiak 1987 urtean jo eta eutxi diska argitaratu ostean, 1980 urtean beraien bigarren diska argitaratu zuten Juergasmoan izenekoa. Bertan entzun dezakegu beraien abesti ezagunenetarikoa, eta horixe da Besamotza.

Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitearen ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Eskerrik asko!
1: 1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zeini izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzesten.

Jaiotze Basatia, 1981 urtea. Diskonen gurasoak, Sutagar taldea. Metal doinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze Basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: irratian klasikoak.
1: 2005. urtea, Gorka Orbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

Mila bederatzireun eta laurogeita maseigarren urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izenekoa bestean, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Via.
1: Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

Egunon Euskal Herria, goizeko 9ak dira, abuztuak 8, larunbata eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako geltokiko eraikinaren birgaitze integrala amaitu eta Amurrioko 21 etxebizitzetan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapatan eraikitako eraikinetan eragiten du, portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso desberdinak dituztenetan. Pablo García Astrain etxebizitza Lurzoru eta arkitektura zuzendariak adierazi du, energia kontsumoa murriztea, etxebizitzen erosotasuna hobetzea, instalazioak eguneratzea eta hainbat hamarkadatan zerbitzua eman behar duen ondare publikoaren bizitza baliagarria luzatzea dela helburua. Argitu duenez, zero planak oso garai eta baldintza desberdinetan eraikitako parke batean modu programatuan esku hartzeko aukera ematen du. Eraikin bakoitzak diagnostiko espezifiko bat eskatzen du hobekuntza energetikoa, kontserbazioa, irisgarritasuna eta erosotasuna binatzeko. Amaitu diren esku hartze nagusietako bat, Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala da. Eraikina Mikelete edo Bidezainen etxe zahar batetik dator, gerora etxe bizitza publiko bihurtu zena eta energia eta eraikuntza eguneratzeko jarduketa bat egin da. Obra fasean sartuko den urrengo proiektua Amurrioko 21 etxe bizitzako sustapen bat izango da. Lanak irailean hastea aurre ikusten da. Bestalde, Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galde egin du. Gasteizko Mitika diskotekan hiltzuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxeberria alkateak esan bezala. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek, Kerman Bilateren ama eta aitak, Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxeberria alkatea. PSEko alkatea barne ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote. Familiak zabaldu duen oharrean, udaltzengoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ezen izapidetu, Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena. Beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute. Era berean kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko, udalari kontuak eskatzea Kermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesu suaz besterako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogorarazi dute, baina horrez gain Arantzazu Beitiak eta Roberto Biletek onartezintzat eta mingarritzat jotzen dute Maider Etxebarriak supermerkatuetan egindako lapurretekin semearen heriotza konparatu izana. Horregatik guztiagatik Kerman Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko. Salaketaren arabera hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako eskubidea duela uste dutelako. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela, udalak gertakarien inguruan izan duen jarduera argitzeko. Eta beste gai batzuekin aurrera, aste nagusia bate joka dator Donostiara, larun bateko kanoikadarekin batera, hilaren 15 bitartean musikaren erritmoez bustiko da hiria eta veteranotasunaren brisa eta doinu berrien enbata izango dira gaur hasiko den aste nagusionetan. Hoi denez, kontzertuak Sagues eta Piraten guneetan kokatuko dira koktel bizi batean, rokaren klasikoen tanta batzuekin doinu berrien enbata. Donostia Kultura Festaken aurtengo eskaintza ofizialak 8 kontzertu handi batuko ditu Sagueseko zabalgunean, bat jaietako gau bakoitzeko. Agertokitik pasatuko diren artisten erdia Espainiako estatuan ezagunak dira eta hainbat kulturatako soinuak ekarriko dituzte. Horiekin batera, musikari euskaldunek ere izango dute beren tokia urtengo Sagueseko estenatokian. Ezer baino lehen, hoi bezala sarrera doan izango da eta kontzertuak 12 laurden gutxietan hasiko dira. Saguesen prestatu den eskaintzan aipagarria da, adibidez, la orkesta Mondragonen itzulera entzungo dela. Asteartean joko du Ilak 11 taldearen 50. Urte urrena ospatuko dute. Beste emakume batek ere holtza hartuko du, Trikitia eta musika elektronikoa lotzen dituen Josune Arakisteinen Sune proposamen berriak energiaz beteko du Sagues ostegunean, Ilak 13. Etzakiten ibilbidea duela 23 urte amaitu zen, baina Xabier Solanok gidautako Trikipop talde hernaniarra agertokietara itzuli da eta ostiralean Ilak 15 Sagues dantzan jarriko du.

Bakın, takıntılı.

Zure errua, zure pozoia, zure bazka. Errua errunduen oioa zara. Maldan behera zoaz, erruberari bultzaka.

zen lehenago, errua edo arrautza. Eta errurik ez balitz, bizitza balitz abia, dena bere kabuz balebil.

Errua, errubera bat da, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan txikiak dauzka. Errua errunduen erruduna nina izenik ez erran. Basta!

Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko orduatak dira, abuztuak 8, larunbata eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Arlo politikotik datozkigun albisteekin hasiko gara, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Zarabako Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Aipatuko dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Etxe Bizitza Sailak Alogeiruko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doala. Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala amaitu da, eta Amurrioko 21 etxe bizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Bestalde, Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko, etxe bizitza hutsari ondasun higiezinen gaineko zerga errekargua gogortzea eta kolektibo haulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Ekonomia gaietan aipagai bat besterik ez dugu larun bat honetan, Güenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an, azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazioko espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko. Bestalde, Donostiako udalak migratzaileentzako kaleko afariak debegatu zituenean, kaleko afari solidarioak elkarteak ogitartekoak banatzea erabaki zuen norabide jakinik gabe. Orain, udaltzaingoa janaria ematen duten voluntarioak zein jasotzen dutenak identifikatzen ari dela salatu du kolektiboak. Eta Justizia Handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du. Hala, beste manifestazio bat deitu dute urrian, justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxebarri alkateak esan zuen moduan. Eta osasun bidea, Nafarroako osasun zerbitzuak Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko goikargu bat kargutik kendu du sexu jazarpena egotzita. Nafarroako Aldizkari Ofizialak ostiral honetan argitaratu duenez, ebazpena uztailaren 17koa da. Eta nazioartean aipatuko dugu Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu duela, segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, bataia kulturalak eta esku gogorrak markatuta. Eta Donald Trumpen gobernua jaiotzez herritartasunerako eskubidea mugatzen saiatzen ari da berriro, Ameriketako Estatu Batuetako konstituzioaren 14. Zuzenketak bermatzen duena, auzitegi gorenak eskubide hori mugatzeko lehen saiakera blokeatu ostean. Kiroletan, emakumezkoen turrean, Kasia Niebadomak bere sasoiona erakutsi du Mont Ventusen ospe handiko garaipena lortuz, Reuser eta Bollerin atzean utzi ondoren. Etapa erabakigarri gisa aurreikusitakoak are gehiago estutu du azken bi jardunaldietan erabaki beharko den sailkapen nagusia.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera egin aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta aipatzeko dugu Euskal Errepide Sarean uneotan amaitu direla jada AP8 errepidean, 7. kilometroan Irungo bidesarian hain zuzen, Baiona eta Bilboko norantzan sortutako auto pilaketak hortik aurrera esango dugu A8 errepidean 128 eta 121. Kilometroen artean Ortuella eta Abanto Zierbenako tarte horretan, Kantabriako norantzan auto pilaketak ditugula ere larun bat honetako

0: Música.
1: Esne beltza.
2: Sofan etzan da ez dau ezer eraikitzeik hemen. Horregatik nator beste behin Moskura trenez. Betetzeitut birikakatzo eneuken kemenez. Importauen ere hitzak, baino zein naizenez. Ez hautzen

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hoxe gramofonoa. Martxoko bidean aintzinera jarraitzen dugu, emakume sortzaileen ahotsak iparrorratz hartuta. Gaurkoan munduko bitak sailari hirugarren kapitulua eskainiko diogu. Bidaia garaikideagoa eta urbanoagoa izanen dugu. Aurreko asteetan tradizioaren eta sustraien lurretan ibili baginen, gaurkoan hirietako asfaltoari eta barne paisaiei erreparatuko diegu. Belgikako trapetik Zambiako hip hopera, Cabo Verdeko gozotasunetik Londresko soul berrira. Gaurko protagonistek erakutsiko digute bita ez dela soilik dantzarako tresna. Bakardadeaz, depresioaz, arrazakeriaz eta batez ere norberaren identitatea solasteko hizkuntza unibertsala ere badela. Emakume sortzaileen eta borrokalarien hilabetean hirugarren atala izanen dugu gaurkoan munduko bitak hiru. Ongi etorri.

Bidaia eta lehendabiziko geltokia Belgikan dugu Bruselan. Minua di, artistaren bihotza Kongon dagolako. Luz ande Yakuza aurkeztu nahi dizuegu. Bere benetako izena Mary Pierre da, Kongon jaiozen Afrikan, bino umezela gurasoekin eskapo egin behar izan zun gerratik eta Belgikara ailetu ziren babes bila. Handik urte batzutara familia Ruandara joan zen bizitzera, minu amabortz urte zitula Mary Pierre berriz ere Belgikara bueltatu zen oraingoan bakarrik. Eta orduan hasi zen bere bizitzako boladarik gogorrena. Familiarekin harremana utzi zun, etxerik gabe gelditu zen, eta Bruselako karriketan loe.

ordea koldarrak izaten, enaizak erra eta baratzarik ez dut. Baina egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau zuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan uiten txokoa. Eta tira, gure gaurko 266 garren saiorara, horrena asmor sinetari gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmorekin. Tira, gure 7. denboraldiko 27. saioa gaurkoa. Eta esan behar dugu, astea bero joan zaigu. Oso bero. Badirudi egunak pasala temperaturak baretzen edo moteltzen joango direla. Eta tirala espera dugu, uda inbero joaten bazaigu, ezakit urrengo denboraldira iritsiko garen. Gure 7. denboraldia amaitzen ari gara. Eta tira, datorren urtean gure 8. itzultzeko asmoa. Gainera hori, aurtengo denboraldia amaitzeko egiko dugu sorpresa txikiren bat edo beste. Beraz hori adibili, badakizu satelitea beti bezala gertu-gertutik jarraitzea gomendatzen dizugu. Tira, gure gaurko 266. edizio hau banaiko etxeko joango zaigu. Lehengo hiru entzuko ditugun hiru kantuak Euskal Herrian ekoitzi berri diren materialak dira. Eta ondoren ere, joango gara apurtxo bat tempo azkartzen eta kanpora begira jarriko gara, kanpotik ez dezkigun zenbait nobedade interesgarrien zuen. Tira, badakizu, sateliteak entzutaren izarela naiz irratiaren sintonian. Eta, larun batero, entzun gaitzekezula, gaueko 11:00 eta 12:00 bitartean, hemen txen, naiz irratian. Eta bestela ere, badakizu nahi erantzuzula gure saio guztiak entzun gai, bai naiz irratiaren webgunean bertan, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, Gainera azken hauetan, arpidetza egin dezakezu, gure satelitea, esalen ezan bezala, gertu-gertu tijarretzeko. Tira, eta bestela, gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, zure proposamenak, kexak, demoak, iradokizunak edo dena delakoak helarazteko, baditugu bidez berdinak, Lena eta zuzenena gure korreo elbidea sateliteak@naizertea.eus sateliteak@naizertea.eus eta sare sozialetan ere badugu presentzia naiz eta ez garen oso aktiboak egia esan baina tira, bertatik emezu bat idatzita gustora irakurriko zaituztegu Twitterren edo Ixa sare sozialean topatuko gaituzu sateliteak bilatuta eta baita Instagramen ere sateliteak bilatuta. Tira, eta besterik gabe, asteroko txapa txikia emanda, sartuko gara, edo hasiko gara murgiltzen gure 266. satelite honetan. Eta esan dizugu, gaurkoa Euskal Herrian hasiko genuela, Euskal Herrian emango dugu saioaren hasiera. Eta batira aspaldian isilpean zegoen artista batekin emango diogu hasiera. Trigger musikariak lan berria du, kalean. Badakizu, baina uzu bizarreta dagola Trigger musikari edo proiektu honen atzean. Txeloa protagonista edo ardatz duen proiektua eta tira, benetan lan mardul batekin datorkigu orain honetan. LP bikoiz batekin, 8 kantu biltzen dituen LPA eta tira, bi urteren ostean zenbait Euskal Herriko puntu, estudio eta kolaboratzaileen eskutatik pasaden lana da. Salbaiak du izena dana, autodeitatua izan da eta tira, gainera, Triggerrek edo jauzu bizarretak berak balore berezia eman izan dio edizio fisikoari formatu digitalean bakarrik badoken entzun gai egongo delako. Proposamen interesgarria beti bezala, zenbait kolaboratzaileen laguntza izan duen, Areta Senosiain, Edurne Suso, Iraia Berezi Artua, Miriam Oñuz, biolinetan, Bioletan David Escudero López eta Maite Colas Blanco, txeloetan Trigger Bera, kontrabaxuan Joaquín Marco, eta tira, nasketak eta zenbait soinu teknikarik egin dizkio. Proiektu beretan indesgarria, salbaiak hau, Triggerren sare sozialetan informazio gehiago topatuko duzue, eta tira, bertatik hartu dugu gure gaurko saioa asteko erabiliko dugun Pardeak izeneko pieza. Triggerren salbaiak diskotik, benetan gomendagarria. Besteak beste bere bankanpe horrialdean entzun gaitu zuenena.

0: Satelitea.
1: Kursi duzu, eh? Xua baita leuna zidugula gaurkoa, eta alaxe jarraituko dugu. Gasteiz alderagoaz, saioko artista klasiko bat entzuteko. Kastil, neka ezina, zari gara. K06 izeneko lan berria, izeneko EP digitala, kaleratu berri du, Estel, bere zigiluan. Lau kantu biltzen dituen bauri, diskoa. Esan bezala formatu digitalean eskura garri duzuena Stale platformaren bankan porri aldean. Eta tira, ba, teknoa eta bauri ritmo biziak ardatzituen lana, naiz eta bauri, lehenengo kantua klabe ambientalago batean datorkegun. Eta guk gaur hori ekarren nahi izan dizugu zabilera. After the Fall izeneko kantu honekin emango diogu jarraipena gure 266. Satelite honi. Kastilen K06 izeneko lana zabaltzen duen kantua.

klabe nahiko letfildero ambientalean jarretuko dugu, beste artista euskaldun bat entzunaz, saioko beste artista kutxun horietako bat. Eclectic Reactions, Bilboko zigiluak kareratu berri du Iker Munduate, musikari donostiarraren lan berria. Okerz nagode, azke boladan Nueva Yorken, dabilen artista. Eta tira, ba, gure den moral honetan, gutxienez bi edo hiru disko edo lan plazaratu dituena. Beraz hori, artista prolifikotzat, argenezak, Iker Munduate laguna. Komunikazioak izeneko lana kaleratu berri du, esan bezala, Eclectic Reactions zigiluan, kasete formatuan, 50 kopia dituzte salgai. Eta tira, ba, sei kantu hauetan betikoa, sintetizadorea oso eleganteak, xilofonoak, perkusio kromatikoa, eta tira, estiloa. Esan bezala, sei kantu biltzen dituen lana, Iker Munduate Zuzberg artistak koitziriko lana. Eta tira, ba, egoa diskak eta bezalako zigiluetan lanak pasatu ondoren, orain gona Eclectic Reactions. Bilboko zigiluan, kaleratu du bere lana. Eta hien bankan borri aldean duzu eskuragai, esan bezala, kasete formatuan eta formatu digitalean. Entzun dezagun beraz, Iker Munduatek sinetzen duen Erpika, zeneko kantu hau.

Eta badoa Euskal Herritik kanpora gure satelitea, kasunetan Mexiko aldera. Hola Malta, izeneko lana kaleratu du Nico Jean, Mexikoko hiriburuko artistak. Si Records, zigilu kanadiarrak kaleratu duen diskoa, benetan disko elegantea. Eta laukantu biltzen dituena, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuena. Aurreko lanetan Nico Jean artista, ba, italotik gertuago zebien soinuetan, zebiltzan soinuetan, ba, zegoen enfokatuta. Baina kasu honetan, ba, kontuan nahiko ezberdin datorren. Nahiko organikoago, nahiko daberoago, nahiko dauntemperoago. Lan benetan interesgarria, esan bezala, Hola Malta, Nico Jean, mexikarrak sinatzen duena. Bertatik hartu dugu Unreleased Dub, Maruata Mix, izeneko pieza.

0: Satelitea.
1: Tira eta denbora oso luze ez isilean egonen beste artista batekin jarretuko dugu. Amasei urtez ezer kaleratu gabe egon ontzearen Noa Ipre artista galiziarra bueltan da. Nola ez, orkestra zigi joan. Hiru kantu biltzen dituen lan digitala kaleratu berri du esan bezala Noa Ipre artistak. Orkestra zigi joan, Cotton Candy du izena EP-ak. Eta bertan, ba hori, Muesliren kolaborazioa izan du ekoizpenean. Eta nuen artistaren remix bat ere topa daiteke. Tira, masei urteko isilunaren ostean Noa Ipre benetan artista latza zen duela masei urte. Ba hori, kasu honetan beste kontzeptu batekin datorkigu, baina soinu karakteristiko eta futurista elegantearekin, eh? Tira, berritasun nagusia ahotsaren presentzia. Ahotsak eta letrak sartu ditu lan berri honetan Noa Iprek Cotton Candy honetan entzun dezakegu bezala. Entzun dezagun beraz, Noa Ipre artista, bere Cotton Candy honetan, Wesleyrekin batera sinatzen duen kantuan. Bigotik zuzenean.

0: Satelitea.
1: Tira, bomboak beltzetan. Orain bai, eh? Austrialdera goaz. Identified Patient artistak kaleratu berri duen lana entzutera. Nerf Collect berak ikidatzen duen zigiluan kaleratu duen lana. Horren arte, ba hori, beste zemaite zigilutan, Dekmantelen zigiluan beste kaleratu izan ditu bere diskoak. Baina kasu honetan, ba hori, berak ikidatzen duen Nerf Collect hori plataforman entzungai dagoen diskoa da, formatu digitalean gainera. Head Fuse du izena, eta tira, ba, Identified Patientek egiten duen guztia bezala, ba, nahiko elegantea eta konsistentea da. Soinu ilunak, tempo biziak, eta sintetizagailu dabosoak. Esan dakoa, Head Fuse du izena da honenek, bost kantu biltzen ditu, eta tira, ba, Identified Patientzen zalentzat, lan berreta gomendara. The Thin Line da eguk gaurko saioari tempoa.

edo drama Barcelona zigiluak kaleratu berri du Costa Freda artistaren lamerria. Gukoren arte ezagutzen ez genuen artista, naiz eta lehenago dirudienez, ba, beste zenbait AK-aren pean ere publikazioak badituen. Lau kantu bilduko dituen lana, Human Made izenburuko lana, kaleratzea ardu esan bezala Costa Freda koizleak drama PCN zigiluan. Datorren ekainaren 19an kaleratuko delana. Eta tira, bai, txura benetan elegantea duena, eh? Hiru kantu original biltzen ditu, eta azkena Tony Bruce Lee Barcelonako legendaren remixa.

0: Tira, dizkideok, ba honaino, gure gaurko 266 garren satelite hau. Datorren astean itzuliko gara gu gure 267 garren saioarekin. Musika elektroniko gehiagorekin eta beste zenbait kontuekin ere bai. Tira, artean beti esaten duguna, ondo bizi, asko zaindu eta aldu zuen guztia antzatu. Aio.
1: Securitia.

Arratsaldeon guztioi, hementxe gara berriz ere martxoko indarrarekin eta emakumeen ahotsen oihartzunarekin gramofonoan. Emakume sortzaileen eta borrokalarien zikloan murgilduta jarraitzen dugu eta gaurkoan munduko bitak bi saioa dugu prest. Otsaileko mozorroak aspaldik kendu genitun eta gaur munduko mapan bertze arrasto batzuk marraztuko ditugu. Irandik eta Afganistandik hasi, Turkian barrena bidaiatu eta Sami herriaren elurretaraino ailetuko gara, Islandiako futurismoan lur hartu arte. Gaurkoan emakume hauek erakutsiko digute musika ez dela soilik doinu bat. Erresistentzia dela, sustraia dela eta batez ere sormen askatasun mugagabe. Eta lendabiziko geltokia tradizio sufiaren eta elektronika ilunaren arteko topaketa magikoa izanen da. Sufismoa islamaren adar mistikoena da, poesiaren eta erritmo hipnotikoen bidez barne bidaia bat proposatzen duena. Ba, trantzi hori gaur egungo soinu elektronikoekin uztartzen duen talde batekin hasiko gara. Ongi etorri!

dugun trantze eta mistizismo horren erregin hau Azam Ali da. Teheranen jaioa bino munduko hainbat bazterretan hasia. Azam Ali ez da abeslari soil bat. Munduko hau txarrigarrienetako bat da unitzen iritziz, bere sakontasunagatik eta teknika harrigarriagatik. Gaurkoan Nijaz taldearekin aditzen dugu hemen Persiako eta Afganistango doinu eta olerkizarrak hartu eta programazio elektroniko ilun eta modernoekin jazten dituztenak. Sabza Banaz izena du kantu honek, Afganistango herri kantua da eta bertan Azam Aliren ahotsak aintzinako bidetatik eraman gaitu, minu azpian bit elektroniko sakon eta indartsuak sentitu ditugu. Mistizismo horretatik lurrera bueltatuko gara orain, bino indarrik galdu gabe, eh? Barne begirada horretatik realitate gordinera eta erritmo tropikaletara eginen dugu salto. Lido Pimienta dugu urrengo protagonista. Barrankilan, Kolombian jaioa, bino Kanadan bizi dena. Lidok bere sustrai afro-kolombiarrak eta indigena guaiuak uztartzen ditu, soinu elektroniko abanguardistenekin.

Lido Pimientak kumbia elektronikoa egiten dula erraten aldugu, bino bere musika hori askoz gehiago da. Emakume arrazializatuaren borroka, amatasuna eta bidegabekeria sozialen aurkako oiua da. Eso que tú haces da kantu honen izena eta erritmoak dantzara gonbidatzen gaitun arren, hitzek harreman pozoitsuei eta manipulazioari buruz hausnartzera bultzatzen gaituzte. Bera da, Lido Pimienta.

eta afro-kolombiar ritmoetatik Turkiara bidaiatuko dugu, dino modu beresi batean. Altinguin taldeak Amsterdamen du egoitza, bino bere arima Istanbulko 70ko hamarkadako psikodelia Turkiarrean dago.

Altinguin izeneko talde hau Amsterdango kultur nasketaren fruitua da. Jasper Verhulst, musikari herberetarra, soinu turkiarrarekin maitemindu zen Istanbulera egindako bidaia batean eta Amsterdamera bueltatzean hiri hartan bizi den diaspora turkiarreko musikariekin elkartu zen altxor hoiek berpizteko. Taldeko gidaria Merve Dasdemir abeslaria da. Berak kantu anatoliarrak hartu eta sintetizadorez jazten ditu. Kantu hauek Turkiako bihotzetik heldu diren herri doinuak dire. Mendeetako historia duten olerkiak, trobadorek ahozaho transmititu dituztenak. Altinguin taldeak beraz altxorroiek gaur egungo dantzalekutara ekarri ditu folk tradizionala eta rock psikodelikoa uztartuz. Hemen duze Altinguin eta haien Goka Dun.

Psikodeliatik jemeneko basa mortura orain. Hiru aizpen arteko harmonia harrigarritara pasako gara. Hawa taldea, Tahir, Liron eta Tawel Yahim aizpek osatzen dutena.

0: Iruaizpa hauen jatorria Yemenen dago, bino Israelen hasi ziren familia etiopiar baten baitan. Haien musika identitate koktel bat da, Yemeneko emakumeen kantu tradizionalak, mendetan zehar ahozao transmititu direnak, hip-hop eta elektronika modernoarekin nahasten dituzte. Izan ere, Yemeneko juduen tradizioan, emakumeek debekatua zuten instrumentuak jotzea edo sinagogan kantatzea. Horregatik, haien artean ahozao transmititutako kantu herriko jauek dire, haien askatasun eremu bakarra. Hiru ahots sinkronizazio perfektuan, Habibi Galbi, nere bihotzeko maitasuna.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko biten saioan ikusten ari gara emakume sortzaileak mundu osoko sustraiak berrasmatzen ari direla. Iraneko mistizismotik Turkiako psikodeliara eta Kolombiako kumbiatik Yemeneko harmonia harrigarrietara pasatu gara. Mino bidaia ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta artista ezagutzeke. Guazen!

urrengo kantu honekin giroa erabat aldatu dugu. Iparralde urrunera joanen gara, elurrak eta isiltasunak dena hartzen duen tokira. Mari Boine dugu gurekin, herri Samiaren ahotsetan ahotsena. Samiek, Europako iparraldeko herri indigena bakarrak hauek, loture istua dute naturarekin, eta Mari Boinek kantuaren bidez transmititzen du lotura hori. Bere Gula Gula klasikoaren bertsio berritu bat ekarri dugu gaur gramofonora, giro elektroniko eta lasaiagoekin nasita. Bere ahotsak aintzinako espirituen oihartzunaren antzartzen du, mino gaurko mundurako oihua da. Natura aditzeko eta zaintzeko deia.

Mari Boineren ahotxe ederra da hau. Eta bada bitxikeria bat, Mari Boinek berreskuratu dulako joik estiloa. Munduko musika tradizio zarrenetako bada hau. Hitzen ordez, pertsonen edo naturaren esentzia deitzeko soinuen bidez egiten dena. Bakontua da, duela gutxi arte Norvegiako elizak eta gobernuak debekatu egintzula praktika hau. Pekatua edo sorginkeria zela erranez bere indar espiritualagatik. Mino Mari Boinek isiltasunetik ateri eta arrotasunez mundu osoan zabaldu du gaur aditzen dugun gula-gula bezalako kantuen bidez. Eta gure lurretan geldituko gara hurrengo kantuarekin, Mari Boineren tradizio sakratutik Euskal Herriko folklore biluzi eta minimalistenaz gozatzeko. Papi.

telefonoan. Ana Arsuagaren proiektu personala da hau. Anak bakarkako bidaia bat proposatzen digu. Bere ahotsa, sintetizadore batzuk eta herri kantuen oihartzuna. Mari Boinek Samien Joik teknika erabiltzen duen modu berean, Berde Pratok gure herri kantu zarren barne indarra berreskuratzen du. Apaingarria undirik gabe, gaur egungo soinu elektroniko soil eta ilunenekin uztartuz. Aditzen ari garen kantuak erakusten du nola tradizioak ez duen zertan tresna haunitz behar indartsua izateko. Ahotxe bakar bat nahikoa dela mendeetako historia gure barnean sentiarazteko. Bera da, Berde Prato.

Eta gure lurraren isiltasun eta sakontasun horretatik berriz ere mundura zabalduko gara. Bino oraingoan erritmo bixiago baten bila. Berde Pratoren ahotsaren arrastoari jarraituz, Afrikako bihotzera bidaiatuko dugu Frantziako poparen eskutik.

Jane izan da gramofonoko bertze protagonistetako bat. Eta Janeen musika world pop gisa definitzen da, herrialde unitzetan bizi izan delako, Kongo, Madagaskar, Dubai, eta hango erritmoak bere ganatu ditulako. Gaurkoan ekarri dugun kantuak Makiba izeneko honek, omenaldi xuxen bat egiten dio Miriam Makiba hegoafrikarraren irudiari, Mama Afrika handiari. Janeek bere beat dantzagarrien bidez, apartheidaren aurka borrokatuzun emakumearen indarra gogorarazten digu. Eta gaurko bidaia honi bukaera emateko lurretik pixko bat urrundu eta etorkizunera begira jarriko gara.

Eta etorkizunari begiratzeko ez dago Bjork bino artista egokiagoarik. Islandiarra ez da musikari bat bakarrik, sorkuntza askearen eta abanguardiaren gailurra da. Atopous izeneko kantu honekin sustraien eta teknologiaren arteko muga guziak hausten ditu. Kantu hau perretxikoen munduan oinarritua dago. Bjorkek erraten du gu ere onjuak bezalakoak garela, lurraren azpitik denok konektatuak gaudela eta elkar behar dugula bizirauteko.

Erran bezala, honekin agurtuko dugu gaurko gramofonoa. Eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur ere. Emakume sortzaileen eta borrokalarien zikloak martxoan zehar jarraituko du, beraz ez galdu. Datorren asteko itzordua, larun batean irutan hemen, Naiz Irratian. Bitartean, asteburu on eta izan jator.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referente izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarri musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dago kionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzen ainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinaziak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako manekin egite ditudan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Arratsaldeon entzuleok eta urte berrion, 2026ko lehenbiziko atala da hau niretzako, orain arte saio errepikatu batzuk izan dituzuelako, ni lider Nando naiz eta hau Adlibitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Bueno, vuelta naiz azkenik urtarriaren 27an atera da atal hau eta ni oraintxe bueno urtarriaren erdialdean edo itzuli naiz nere oporretatik eta horrexegatik euki dituzue atal errepikatu batzuk Adlibitumen makinaria hau badakizuelako ez dela inoiz gelditzen bakar bakarrik udaldean eta hoxe espero dute ba bueno errepikapen hoiek ere gustora entzun izana. Ni esan bezala oporretan izan naiz, kanpoan izan naiz eta hemen gertatu diren hainbat gauza ba galdu ditut, ez da urte berria hasteko horixe galdu dut. Eta bueno, pues urte berrian ere mundu mailan gertatu diren gauza terrible asko ere galdu ditut, tartean Trumpek Venezuela kolpez inbaditu eta Maduro atxilotu zueneko ba anekdota hori. Zergatik ba hain justu ni bidaia batean nengoelako non eta estatu batuetan. En fin, bizitza horrela da. Eta bueno, ba hain zuzen ere nik bueno, naiz eta momentuan lotxaz bizi ni bertan egon izana, ez? Zari naiz ni hemen. Ba bueno, egia esateko ni eta nere bikotea bidai ba nahiko aberasgarri batean izan gara estatu batuetan gehien bat musika zen papatzera joan garelako eta nere intentzioa arajun aurretik hause zen zuei behin bidaia horretatik itzulita bidaia horren berri eman eta kontatzea musikarekin lagunduta zer egin dugun bertan. Beraz, horixe da egingo dudana ondo iruditzen bazaizue. Gure bidaia zehazki New Yorken hasi zen, urte berria ospatzera joan ginenera. Eta gero hortik, hola labur esan da, Chicagora joan ginen, eta Chicagon auto bat alkilatu, eta road trip baten moduan, New Orleanseraino gidatu genuen. Bitartean, ba bueno, ba, estatu batuek eman duten musika estilo ezberdinez gozatuz. Beraz, hoixe da gaurko ekarri dizuedana.

Abenduaren 29an aterrizatu genuen New York hirian, JFK aireportuan, eta bertan egon ginen hiru egunez, tartean noski urtezar eta urte berrian ere bai. Nien nintzen inoiz egona New Yorken, eta bueno, gogoa nuen nola baiteko zure bizitzaren txek hori egiteko, ez? Eta New York ezagutzeko, zer esan, hiri honi buruz, sekulako molea iruditu zaidala, edifizio altuak, frenetismoa, jende asko, baina paisaia espektakular batzu ez gozatu alizan degula, ez? Eta bueno, Gabon giroan, sekulako hotza, baina bueno, giro politare bazegoela bertan, urtezarra badakizue Times Squareen ospatzen dela normalean bertan, baina bueno, ez dute batera gomendatzen arako bidea egitea goizean goizetik. Eguerdi aldetik edo egon behar dezulako Times Squareen lekua egiten, ez? Jendez lepo betetzen delako hori, eta bueno, guk ez genuen gogorik egia esan. Plaza horretan geldi egoteko, jateko gogoa eta pixa gure aguantatzen eta egarria eta ez gero bola bat jeisten ikusteko, ez? Ezta ordun, betiko turismoa eta pateoa egin genuen egun hartan eta urtezarra iritsi zen momentuan. Egia esan, hotelean harrapatu gintuen, ze asko nekatu ginen, eta bueno, pues bizitza horrela da, ez? Gaueko 11etarako ja da, nekeak jota hotelean sartu ginen. Eta urte berria, hoxe, telebistatik ikusi genuen azkenean Times Squareko bolaren erorketa. Bueno, orokorrean, jasa jotzen zen taberna hainbat ezagutu genituen, oso giro polita dago horrelako tabernetan, batez ere Greenwich Village izeneko auzo batean, eta bueno, musika asko arnasten da bertatik, salsa asko erentzuten da bertan, por cierto, salsa musika bertan sortu edo kontsolidatu omen zen, kultura latinoamerikarreko jende pilo bat dagoelako bertan. Por cierto, ostalaritzako eta obrako jende gehiena latinoamerikarra da, eta gaztelera zitzegin dezakezu problemari gabe, gaztelera baldin badakizu noski. Bueno, Frank Sinatraren abestia ekarri dizuet, guk hori genuelako buruan Nueva Yorkera iritsi aurretik, ez, abesti hori, baina egia esan, Times Squareetik edo eta Bosgarren Avenidatik pasatzen zinen une oro, abestia hau entzuten zenuen gehien bat.

Bauxe da, dudarik gabe, egungo New Yorkeko ereserkia Sinatrarena beharrean. Hau entzun baiken nuen, nekatu arte, une eta momentu oro, plaza guztitan, edozein karriko txepasatzen zela ere karreteratik, hori zeukan megafonoetan jarrita. Garaiak aldatu dira izu, onerako latxarrerako, ba, zuek ikusi. Esan bezala, New York alde batera utzi eta hegazkin hartu genuen, beste leku emblematiko batera joateko Estatu Batuetan, kasu honetan, Chicagora joan ginen.

Chicagora urtarriaren bian heldu ginen, ostiralez, arratsaldean, eta ohera joan ginen lasai asko jakin gabe urrengo goizean notizia latzgarri batekin esnatuko ginela, hain zuzen ere Trumpek Venezuela inbaditu eta bertatik Maduro atxilotuta eraman zuen New Yorkera gukutzi berri genuen New York horretara. Gure telefonak sua ateratzen ari ziren eta gu Chicagon. Esan genion gure buruari zer ari gera gu hemen. Ba bueno, zer ari gera gu hemen. Ba ezin dugu bidaian guztian egon barkamena eskatzen hemen gaudelako, ezta? Estatu batuek kontradikzio konstantea bizi dute, beraien politikak, bueno, esango izuen ere itzian nazka handia ematen dute, baino beraien kultura eta musika eta zinema eta historioak eta minak eta denak, ba sekulako impactu eragin dute gutariko askorengan eta niregan bereziki, ez, horrexegatik nahi genuen guk bidaia hau egin, ba guri benetan gustatzen zitzaigun musika hori bertatik bertara ezagutzeko. Eta hortxe, ba Chicagon ginen eta Chicago ezagutu beharra genuen, kaletatik ibili eta bar, sekulako hotza egin zuen hemen ere bai, -8 eta -4 gradu arteko temperaturan ibili ginen asteburu horretan zehar. Eta hau bezalakoak entzuken dituen Muddy Waters, Hutsi Kutsi Man abestia entzun zitekeen hortik. Izan ere Muddy Waters da Chicagoko bluesaren ikonorik handienetako bat. Eta bertan bada estudio oso ezagun bat, Chess Records izanekoa. Penaz, ezin izan genuna bisitatu Gabonetako, Gabongaraiko oporraldian zedelako. Gauza hauek gertatu zitezkeen eta hori jakin da joan ginen ara. Eta bueno, ba hauxe izan zen topatu genuen sorpresetako bat. Gainontzean, egiari zor Chicago ez hitzaigun gehiegi gustatu, baina tira, denetik ezagutu behar da mundu honetan. Bueno, interesgarria ala ere bere historia, ez, mafiarekin duen zerikusi handia eta zuzena kontatu zigutenez, Chicagoko hiria sortu eta 3 urtetara jada registratu zen lehenbiziko mafia kasua edo krimen antolatuaren kasua, beraz, kriminalitatearekin oso lotua egondako hiria da, eta bertatik pasa ziren Al Capone edota John Dillinger bezalako, bueno, gaizkile mitikoak, ezta? Chicagoko periploa amaituta bertan auto alokatu bat hartu eta jada gure, bueno, benetan egin nahi genuen road trip horri ekin genion, hegoalderantzko bidea hartu genuen. Urrengo geltokian, grazia egiten zigulako soilik, Springfielden lo egin genuen.

baina pena zehetzen guk uste genuen Springfield. Antza denez, 11 Springfield omen daude Estatu Batuetan. Izan ere, Matt Groening sortzaileak izen hori eman zion gure azaloriko familia gogokoenaren bizilekuari, ba hori delako Estatu Batuetan gehien errepikatzen den herri izena, Springfield. Ez dakit ondo azalu naizen, baina ulertu da, ezta? Aldiz, guk bisitatu genuen herri hori, guk jakin gabe, baina Lincoln lehendakari ohiaren jaioterria izan omen zen. Springfield, Illinois. Springfield, laster utzi, eta tartetxo batez, ruta 66garren ruta mitikoa egin genuen kotxez. Iru bat ordu. Ez zen gure bidaiaren funtsa, baina Chicagotik hasten denez, errepide hau, eta Los Angeleseraino joaten denez, ba bueno, lehenbiziko tramoa behintzat egin genuen. Gasolinera bintaxak, txatarreria kurioso ugari, dainerrak, eta beste zenbait leku mitiko bisitatu genituen. Bidean, noski, kotxeko megafonetatik, abesti hau.

0: eta Route 66 abesti mitikoak dioen bezala, kasu honetan Natalie Cole-en ahotsean entzun duguna, ba San Luisera iritsi ginen, 76. errepideak bisitatzen duen hirietako bat, eta 19. mendean, mendebalderako ekspansio handiarekin lanean ari zirenean, ba mendebalderako ate gisa izendatu zutena hiri hau. Izan ere, hori konmemoratzen duen arku erraldoi bat du San Luisek, eta oso katedral polit bat ere. Egia san, asko harritu gintuen abide batez. Noizbait San Luisera eramaten bazaituztete zuen pausuek, ba jakin sekulako katedral polita dagoela, batez ere barrutik. Sekulako pintura politak ditu. Nolabaiteko kultura bizantinoa, arte bizantinoa imitatzen dutenak. Bueno, hau da ere, estatu batuetan aurkituko genuen gauza oso bitxi bat, sekulako envidia diotela Europako kultura zarrei, eta handik ekarritako, bueno, Europa eta egia esan mundu osoko kultura zarrei, eta hango arte ezberdinak erreplikatzen saiatu izan dira estatu batuarrak. Gero, haunditasun komplejua eta abar. Baina, bueno, arku hori ere oso polita zen, mendebalderako arkua deitzen zaio esandako arku erraldoi horri. Horri ikusi genuen, lehenbiziko aldiz, gure musikarik gogokoenaren inspirazio iturri izan zen ur korronte magikoa, Mississippi ibaia.
1: Thank you.

Mississippi magikoa eta Mississippi madarikatua ere Nina Simonek ondo abestu bezala. Heriotza eta min askoren lekuko izan delako ibai hau Estatu Batuetako historian zehar, horregatik Mississippi Goddam. Gurutza ezina zela zioten, baina Mississippi ibaia esklabutzatik ies egin zutenentzako bide oso erabilia izan zen. Batzuek hilda amaitzen zuten gurutzatzerakoan, baina beste batzuek bizirik irtetea lortzen zuten. Oso interesgarria bide batez bertan lurpeko trenbidea izeneko sareari buruz jakin genuena. Antzadenez laguntza sare bat izan omen zen, zeinak egitura baten bitartez, hegoaldeko esklabuak iparraldera eramaten edo ies egin zezaten laguntzen zuten iparraldeko askatasunera. Esklabutza eramaten zuten kapatazek eta nagusiek etzekiten oso ondo nola eta zergatik desagertzen zitzaizkien esklabuak bapatean eta gero esklabu hori bera gizon edo emakume libre gisa ateratzen zen iparraldean eta horregatik zabaldu zen kondaira bat balurpean trenbide bat omen zegoena, esklabuak libertatera eramaten zituena. Baina ez, laguntza sare bat zen, berez, etxe seguruen sare bat, edo ibaiak eta basoak gurutzatzen laguntzen zuen jende zintzoarena, ez? Eta bertan, ez soilik afroamerikar libreak, baizik eta baita ere pertsona zuriak ere bazeuden. Beraz, badakizute miseria ororen aurrean jende ona eta jatorra eta laguntzeko pres dagoena beti azaltzen da. San Luis utzita, 61 garren rutari ekin genion. Ez da 66 bezain ezaguna, baina musikazaleok badakigu bide honi bluesaren ruta deitzen zaiola. Hain zuzen, Chicago eta New Orleans, bluesaren bi meka uztartzen dituelako, batetik, eta estilo hori inspiratu zuen Mississippi ibaiarekin paraleloan doan errepidea delako bestetik. Desbideratze txikitxo bat egin genuen, besterik ez, ze 61 garren errepideak musikarentzako oso garrantzitsuak izan ziren hiria asko bisitatzen ditu, baina bazegoen bat etzuena bisitatzen eta guk beinan egonda ezagutu nahi genuena, Nashville. Aurreko atalen batean uste dut hitz egin dizuela hiri honetaz, zain zuzen ere countryaren meka delako.

Hortxe countryaren bi ikono Dolly Parton eta Kenny Rogers entzun duzuena edo entzuten aizatena, ez da agian countryrik ortodoxoena, baina generoak bide berriak ireki ditu eta hau ere countrya da. Nashvillen egun bakarra egin genuen, egia esan askoz gehiagorako ere ez du ematen, Broadway izeneko kale bat du, honkitonkez beteta, hau da countrya zuzenean ikusteko aukera eskaintzen duten tabernez beteta, Astearte gaua zen eta jende gehiagirik ez zegoen arren, taberna guztietan zegoen kontzerturen bat, inkluso lau pertsonarentzako bakarrik. Artista gaixoak batetik baina bestetik, maze privilegioa guretzako ere, ez? Ikusle bezala, ba behintzat kontzertu hoiez gozatzeko aukera izan genuen. Gero egia esan, ez dakit artista hoiek zenbat irabazten duten kontzerturu. Egia esan, propinak eskatu eta eskatu dabiltza, beraz, ez dakit, ba, kondizio oso onak dituzten. Barkatuko diazue horren modu abruptoan moztea de repente grabaketa hau baino bukatu ostean gogoratu naiz. Badakizu zer daukaten baitaren Nashvillen. Atenasko Partenoiaren erreplika exakto bat. Baino exaktua diodanean da proportzio zehatzetan egindako erreplika bat. Hortxe ere estatu batuek kultura zarrekiko daukaten inbidia eta gauzaiek, baino markatu, hau txertatu behar nuen eta orain jarrai bezagun lengo grabaketarekin. Desbio txikitxo hori utzi eta berriro ere 71. Rutan sartuz, urrengo hiri garrantzitsura joan ginen. Berriro ere Mississippi ikusteko privilegioa eman zigun hiria, eta ben uste dut denboratxo bat pasako dugula, ze estilo askoren jaioterria izan zen hiri hau, Memphis.

Bero bat, zer esan, Memphisi buruz, eske gauza asko dira aldi berean. Batetik, Elvis Presleyk bere lehen abestiak grabatu zituen lekua, hor baitago Sun Records estudioa. Bertan egindako That's Alright Mama abestiarekin, esaten denez, igarozen bluesetik rock'n'rollera musikaren historia, hau da hori kontsideratzen da lehen rock'n'roll abestia. Alere, orain Good Rockin' Tonight abestia jarri nahi izan dizuet, Memphisen grabatutakoa baita ere, baina beste saio batean. Rokaren inguruko atalean jarri nizuen bestea, That's Alright Mama, eta gaur aldiz, ba beste hau, Good Rockin' Tonight jartzea erabaki dut, ba hain errepikakorra ez izatearen. Eta eraberean, Sun Records estudioak ere beste ikono asko sartzen ikusi zituen bere ateetatik, tartean, hau.

0: till things are brighter. I'm the man in black.
1: Bai, The Man in Black, beltzez jantzitako gizona Johnny Cash ere igaro zen Sun Records estudioetatik. Eta Sun Recordsetik igaro ziren ere besteak beste Jerry Lee Lewis eta Roy Orbison artistak ere. Hain zuzen ere bi hauek, Elvis eta Johnny Cashek estudioan koinziditu zuten arratsale batez. Eta elkarrekin musika jotzen hasi omen ziren, bertatik grabaketa batzuk atera ziren. Beraiek jam session improvisatu bat egiten entzun daitekena. Baita argazki mitiko bat ere, Million Dollar Quartet izena duena. Egia esan, Sun Records estudioak badu museotxo tankerako bat eta bisitak gidatuak egiten dizkizu eta bertan, eta bueno, ba, bertako gizonak, bueno, desde logo ingelesa ondo ulertzen badezu, ba, oso gomendagarria dela esango nuke, ze, ba, bueno, ba, oso anekdota bitxiak kontatzen dizkizu, batez ere aipatu dizkizu edan lau artista hauen ingurukoak, gehien bat noski Elvis Presleyn zentratzen da, ba, agian hau izan zelako ikonorik ezagunena, Sun Recordsetik pasazena, eta, bueno, baina baita Johnny Cash ere bai egia san, beraz, ba, bueno, oso historia bitxia eta garrantzitsua bizi izan du Sun Recordsek rock and rollaren eszenaren jaiotzari dagokionez. Baina ezke Memphisek etzuen soilik rock and rollaren jaiotza bizi. Soularen eta gospelaren meka bat ere izan zen, batipat Stax izeneko estudioari esker.
2: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Hortxe Otis Redding haundia, soularen erregeetako bat, eta bera izan zen, hain zuzen ere, abestionen aurretik aipatu dizuedan Stax Records musika estudioko ikonorik haundiena. Hau izan zen Memphiseko beste estudiotako bat, eta Otis Redding ez gain, ba, Isaac Hayes, Carla eta Rufus Thomas, edota The Staple Singers bestelako soula besariak ekoitzi zituen. 60garren eta 70garren estatu batuetako soularen meka bihurtu zutelarik Memphis rock and rollarekin egin baino hamarkada bat beranduago, beraz 50garren hamarkada esango genuke Memphisen izan zela rockaren jo puntua, eta ostera 60 eta 70garrenetan aldiz soularena. Benetan oso hiri garrantzitsua izan zela hau, ez dakit oso ondo zergatik gertatu zen hau, ze Memphis ez da ez Tennesseeko kapitala, ez da oso hiri handi bat ere, eta bueno, bertan egia da Stax estudio honetan gaur egun itxita dagoena, baina museo bezala funtzionatzen du, eta hor ba soularen historia kontatzen dizute pixka bat, eta nolabait kontatzen dizute Memphis ba nahiko zentro neuralgikoa omen zela, ba bueno, kotoiaren industria bertatik abiatzen zelako, badakizute hegoaldean kotoi zelai asko daudela, horrexegatik zeuden kotoi zelai hoien jabe oso, zelai askoren jabe ziren latifundista haundiak, eta horregatik ziren esklabistak, horregatik zegokien, bueno, horregatik iruditzen zitzaien beraiei, behar zituztela esklabuak, ez da? Eta bueno, ba, nik uste Memphis, Mississippi baietik horren gertu egonda, bertan fabrikatzen eta manufakturatzen omen zen kotoia, eta industrialetik nahiko zentro neuragiko potentea izan zela. Ordun bertan, pos, langile klaseko jende asko zegoen barta baitare, noski esklabu pilo bat, eta gian hori izan zitekela kultiborako kaldo oso aproposa, ba, soula bezalako estiloak abiatzeko, ze, bueno, ez dakit badakizuten, soularen programa nahua azaldu genuen, baina soula nola baiteko fusio bat da gospelaren eta bluesaren artekoa. Piskat gospelaren musikaren pasioa, ba, bluesaren ritmoarekin ba, juntatu zenean sortutako estilo berria izan zen. Esan bezala, 60 eta 70garren hamarkadetan fruiturik ba, gozoenak eman zituena, ez? Tartean Stax Recordsen, baina baita ere, ba, Motown izaneko beste estudio batean, ez? Eta hain zuzen ere Memphis irian jaioa, baina bertan gauza asko grabatua izan etzen beste artista bat aipatu behar dugu orain, ba, gehien bat Motown estudioan Detroiten grabatu zituelako bere disko asko, baina Memphisen jaio da. Eske Memphis gauza askoren zentroa da.

0: Bai, bai, soularen erregina bera Aretha Franklin jaiotzen ikusi zuen Memphisek ere bai. Eta gainera hau guztia, gutxi balitz, afroamerikarren eskubide zibilei dagokionez oso leku berezi eta garrantzitsua da Memphis. Izan ere, bertan hil zuten Lorraine izeneko motel batean Martin Luther King predikaria.
1: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. Yeah. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
0: Luther King oso garrantzitsua izan zen afroamerikarren eskubide zibilen aldeko borrokan, eta honi eskenitako museo bat dago, Lorraine Motel zaharra zen horretan kokatua. Bertan esklabutzatik gaur egunera arte emandako pausu guztiak ikus daitezke, hau da afroamerikarren liberaziorako borrokan, eta oso, oso, oso ondo dago museoa, egia esan, adibideak hartzeko modukoa da, eta inspirazioa hartzeko modukoa museo bat antolatzerako unean. Zuzartzen zara Lorraine moteleko ateetatik barrura, eta bertan ematen duna edifizio txikitxo bat izango dela, ez da gizema, desango nuke, hogei edo hogeita piko gelaska ditu, non bakoitzean tematika ezberdin baten bitartez, baina kronologikoki ordenatuta den-den-dena kontatzen dizuten, esan bezala hasita esklabuak Afrikatik estatu batuetara, edo hendik estatu batuak ez zirenak, Amerika iparraldera ekartzen zituzten momentutik hasita. Egia esan oso oso ilustratiboa da museoa, noski gogorra ere bai errelatoa, eta bueno, historia nola kontatzen dizuten, ze bueno, egia esan hori da gertatu zena eta oso gogorra da. Noski Martin Luther King hil zuten egunean amaitzen du kontakizuna museo horrek, hau da azken gelaska precisamente da Lorraine Moteleko 306. gela, precisamente hori izan zen Martin Luther King zegoen gela, gela horretako balkoian zegoen tiroa jaso zuenean, eta hortxe amaitzen da museoaren ibilbidea, baina guk badakigu bide luzea egon dela orduztik, hau da 68. urtetik gaur egunera arte ere. En fin, luze jarraituko nuke Memphisi buruz hitz egiten, baina oraindik beste hiri garrantzitsu bat gelditzen zaigu, edo bueno, oraindik bide pixkat jarraitzen zaigu. Geldialdi, bueno, hainbat gelditzen zaizkigu, esan hobeto esan da, Memphisetik atera ginen eta geldialditxo bat egin genuen lehenbizi hortik ordu eta erdi itxora dagoen Clarksdale izeneko herrian. Egizan, gaur egun asko luzitzen ez duen herri bat izango litzateke, baina bluesaren historian oso garrantzitsua den ito bat aurki daiteke bertan. Hain zuzen ere, Robert Johnson bluesmanaren bidegurutzea.

hau bluesari buruz hitz egin genuen atalean jarri nizuen, hain zuzen ere Crossroads izeneko abesti hau, Robert Johnson, bluesman mitikoak grabatutakoa, eta horrexegatik da ezaguna Clarksdale, hain zuzen ere bertan dagoelako kokatua, kondaira piztu zuen bidegurutze hau. Bidegurutze bat da, besterik ez, bi karretera gurutzatzen diren lekua. Baina esaten denez, Robert Johnsonek bertan deabruarekin topo egin zuen, eta deabruak esan zion, bere arima erosiko zuela, berak trukean gitarra jotzeko doai paregabea eskainiko ziolarik, eta Robert Johnsonek esan zuen, venga, bai, onartzen dut tratua, eta horregatik ba esaten da Robert Johnson galduta ibili zela hainbat egunez, eta itzuli zenean gitarra jole bikaina zela, deabruak baino beto jotzen zuela, eta aldiz pertsona bezala pixkat misteriotsua eta pixkat iluna bilakatu zela. Beraz, Johnsonek deabruari arima saldu zion bide gurutzea ezagotuta, Mississippiko deltan behera jarraitu genuen, hainbat orduko kotxe bidaia genuelako oraindik gure azken geltokira iritsi aurretik, eta bertatik ba paisaia, ez dakit, pelikuletan askotan ikusten diren paisaiak, ez? Algodoi kotoi zelaiak, etxe destartalatuak, elektrizitate posteak, beleak zelaietan, ez dakit, gauza asko, eta bueno, dekadentzia handia, baino saunuke dekadentzia estetikoa izan zela nolabait. Gau bat egin genuen Baton Rouge irian, Louisianako kapitalean, eta gero azkenik gure bidaiko azken geltokira iritsi ginen, New Orleans. One, two, one, two, ready, play.

A ver, ni normalean horrelako esperimentuak ez ditut egiten, baina oraingoan egingo dut, eskatuko dizuet gauza bat. Itxi begiak, bueno, kotxea gidatzen ari bazarete ez itxi begiak. Baina, etxean lasai asko edo bueno, pasiatzen ari bazarete gelditu momentu baten itxi begiak. Imaginatu musika hau, eta imaginatu, zuek New Orleans bezala imaginatuko zenuketen kale bat, etxe baxu koloredunez eta egurrezkoz ornitua, kalea jendez beteta, gehiengo aplastante afroamerikarra, eta denak txaranga dirudien antzeko baten atzean, dantzan, imaginatu, pelikula musikal baten barruan zaudetela eta jendea ari dela musikal horretarako kontratatuak izan diren aktoreak bezala dantzan. Hau da, dantzan ondo. Kriston oin eta hanka joko bikainak, ipurdia mugitzen tuerkin egiten bezala, ilea astintzen. Imaginatu hori dana, bai? Pues hori da biziko dezuna New Orleansen juten bazera edozein urteko, edozein garaitako igande batean. Hiri honetan, musika entzuten duzu non nahi, eta gehiena horrelako xea da. Euskal Herrian adibidez Broken Brothers Brass Bandek ordezkatuko luke musika mota hau. Hau Second Line izeneko ospakizunetan jotzen da. Zer da Second Line bat? Ba, hileta bat izan, edo ospakizun alaiago bat, ez uzertan hileta bat izan, bai, baino hortik ere abiatzen den praktika da. Ba, New Orleans tarrek musika dantzagarri honekin ospatzen dute efemeride oro, bai, metalezko haize instrumentuak dituen banda batekin. Banda eta hileta baten kasuan, ba, hilkutxa eramaten duen familia edo taldea izango litzateke First Line, edo lehen lerroa, eta bigarren lerroa aldiz, euren atzean dantzan eta txaloka bat zaion jende guztia, hau da herria. Beraz, jada kontzeptu aldetik parte hartze festa bat dela argi eta garbi uzten du Second Line-ak. Protagonistak herritarrak dira eta ez musikariak. Egun, esan bezala igandero egiten dituzte horrelakoak. Guk horrelako batez gozatzeko aukera ezin hobea izan genuen eta benetan zindagizuet joaten bazarete ezin duzuela galdu. Beti ere, errespetuz tratatu behar den tradizio bat eta jakin ez dela turismoarentzat egiten den zerbait. Baizik eta eurena, propioa eta ala sentitzen dute gainera. Da zuri ez dizute pitokasorik egingo, baina mesedez, pues ez egin notarioarena eta utzi beraiei bere egin tradizioaz gozatzen. New Orleansek ere bisitatu ditugun leku gehienak bezala lotura zuzena du musikarekin. Second Line hau aipatu dugu, baina jazza ere aipatu beharko litzateke eta gospela ere bai. Hor bada oso leku berezi bat, Congo Square izenekoa, eta historio latz bat kontatzen duena atzean. Bertan esklabuak saltzen zituzten 19. mendean eta salduak izan aurretik esklabuak bertan denbora pasan zeudenean, ba tambora frikarrak eta dantza eta kantuak egin ohi zituzten. Bertako musiketatik abiatuta, ba bertako hori, horretatik abiatuta kolonia frantsesetik ekarrita soinu sofistikatuago batzuekin nahastuta horrela sortu omen zen jazza. Eta hiri horretako pertsonaiarik famatuenak aragiztatu zuen New Orleanseko jazzaren fama, Louis Armstrongek alegia.

Eta azken honekin jada amaituko dugu gaurko saioa Louis Armstrongen ahots urratu honekin. Ikusi dezuen bezala musika asko izan dugu guk bidaia astezin honetan, road trip tankerako programa honetan ere espero dezuek ere gozatu izana musika honekin. Eta bueno, abesti asko zatikatua jarri dizkizuet gaurkoan, ze normalean baino abesti gehiago sartu nahi izan ditut eta dena ezin da hemen sartu 55 minutuko tarte batean. Espero dut esan bezala gozatu izana ordu betetxo honetan eta urrengo astera arte, urrengo astean jada beste gai potolo hoietako batekin etorriko natzaizue. Ondo segi eta ondo bizi.

oso gaizki, oso, oso. Berriz, Vale, deixente, deixente hobeto, hasiko gara beraz.

programa berezi bat egin dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, asteko guazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024 urtean eta 2025 baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024 urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018 urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu dizuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Hau izan da bide lapurrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko 10, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, saleik, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean Cromañonen, Buenos Airesen eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abestionekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolls, Sin Destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu dizuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekiren familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neska lagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertunetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasain zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako disko dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bete baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baitare politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekideak, taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida jena bezlearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala. Taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasain zena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu dintzuten. Segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren, haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Discos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kareatu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba, orain arte entzun ditugu diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek behin ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu, o bintzat disko hau, pixkate, beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina, bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko, oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera, disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: bezala beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste kontu handiarekin inbar delako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezioa da. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

du, duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen, bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Bartzelonan ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertu bat ikustea, eta guk ba, programa berezian bukaera emateko eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notegatik, eta urrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarari bezalako proiektua, eta entzungo abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojokozaleen elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Arratzalden guztioi, egun getorri Gamerontziaren bosgarren deboraldiko hogeita bosgarren atalera. Guztira egun dago eta irugarren atalera iritsi gera. Beti ez dala gogoratu, astero, astelen arratzaldeetan Gamerontziaren Twitch kanalean, arratzaleko bostertatik aurrera zuzenen grabatzen degula irratsaioa. Horren ostean, urrengo asteko, aste artean, gauko amabitatik aurrera entzun gaitzezkezue Naiz Irratian, betiko plataformetan arukituko gaituzue, iVoox, Pirtue, YouTube, Spotify eta bestean bestean. Beti izala komentatu baita ere, Gamerontzia komunitateari berri izateko, eta enbat aipatzea ditugun albisteetan gehiago sakontzeko ba, gamerontzia.eus horri aldea daukazutela. Eta baita ere, Gamerontziaren Telegram taldea, jada jende pila bat gaudena. Gaur, Damian ez dago hau, ikusten duzuten bezala, Lander bai, esu Lander atzaldeon.
3: Hau, barratzaldeon bai.
2: Eta bueno, amendike Damiani zorionak eman, eta baita berbikote Mariari ere, biharren alaba jaio delako, Laia. Eta bueno, disfrutatu zela bideojokoetatik opor txiki batzuk eta orain alabaz disfrutatzera. Ba bueno, Landarrek idatzi zean, gidoien, nik ez nekien, hau ez izitzen zela, baina gaur Marioren eguna da, ze martxoa gamar, martxoaren MAR jartzen da zut eta ero amar, Mario hartetzen da. Eta ba bueno, Nintendok zerbait egin duela gauzan dirik ez, baina detaileren bat eukio momentu ez, Landar?
3: Bai, ez da ez eten olako egunik potentiena Nintendo txategiz izan naiz eta Marion egun ofiziala dan. Baina normalen entzien da bena da lako, ez, atzera begire jarri, eta igual bidizeren bat edo beste argitaratu, ba, Marion joku sarrenak, edo ospakizuntzuren batean. Oengoan ikusi dutena gaitzik, Nintendo Music indartzen ibili dire, dala Nintendo Switch Online arpidetxe zerbitzuen, ba, musika zerbitzu ez, soinu bandan arpidetxe hori dekiena. Eta ikusi dutena gaitzik egin da bena da, hori, Super Mario Bros. Irun soinu bandi egeitzu, eta gero horregaz batera eta beste hainbat jokun soinu bandakaz, ba, olako montajez, montaia baten abestizena. Eta askoz gizago, suposatxe dut ospatuko da bela, ordu duosoko herrialde ezberdinetan, euren modure, baina ez dut uste niten aldetik guzaskorik ingoa da benik, eh?
2: Baina, bueno, detaile etxoa hor geratzen da, anekdota, mundu guztiak ezagutzen du pertsonaia baten. Ba, bueno, Lander, zer dutzen zaizu albistetara jotzen bateu?
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Gaur komentatu du Damianen aurra biharrena jaio duela, eta baitare komentatu aur baten jolaza, nik uste da aurrak zein zigula ez, lehenko aldiz ikusi genuenean Death Stranding harritu gintuela. Eta bueno, ba, Death Stranding bilaren aurkezpena izan dugu bargabean, gizkizmana Hollander, ze goizean gaur ikusi eta informazio pila bat zegoela. Azken finean, orain dela demora bat anuntziatuta zegoen Death Stranding bia, bargabean aurkezpen bat izan dugu, trailer berri bat erakutsirik. Azken finean, azoka bat izaten ari da, SXSW, South by Southwest izena aduna, bertan Hideo Kojima junda eta aurkeztu du. Azkeneko trailerraz nahi zaterbitzen zaten, baina bo, trailer potolo bat, eta iragarri du zein izango den jolasonen kaleratze data, ekainaren 26an, 2008-ekoan, beraz, esango nuke ez dela hainbeste denbora falta. Saga honetako bigarren edizio izango du, San Porter Bridge, gogoratu protagonista mantentzen dela. Eta ikusi dugun trailer horretan, nahiko luzetxoa dana, 10 minutu ingurukoa, pasatxo guzti diala. Nahi gogoratzen dit, lehenengo Death Strandingatik atera zuten trailerra bezalakoa, historiako zati asko agertzen dianak. Ez du kontekstu ondo bat ematen historia zerratik jun berdun guztiz ere, spoiler batzuk egon daitezke, baina bueno, nola ez daukezun kontekstu sakonik, ba, ezin hainbesteko spoilerra izan.
3: Bueno, hori jokoen zierbe pasatzen da, ez da?
2: Bai, hori dira, bai. Eta, ba, bueno, ikusitugu hainbat aktore berri etorriko diala seriera, leno aktore famotoa pila bat zauden, batzu mantentzen dira, beste batzuk ez dira hainbeste antzeman, eta berri batzuk itzen zaizko, beraz, ematen du, Kojibaren Death Stranding esan superprodukzio hori oraindik superago izaten nahi dela, zeda olako jende gehiago. Kurioso izan da, Nick Lander egia esango izut, Metal Gear Solid batean bere garaien ibili nintzen, Metal Gear Solid 3 ikusita daukat, gameplaya, baina ez dela ez naiz Metal Gear Solid, eta postean ere ibili nintzen. Baina ez naiz oso oso zalea, baina baki keinu batzuk egon diala, eta bat ezagutuet, bukara aldera bandana buruan jartzen dunean. Kurioso da, Kojimak, bueno, ez da kurioso ze Kojimaren saga bat da, baina jada bere eskupean ez dagoen saga bat, ez? Ez dakit gehiago egon dian alako mentziorik edo?
3: Momentu baten olako, ez, monstruo edo jainko raldoi horreri Metal Gearan burue jartze dutxe, dala espaziontzi moduko adekila, ez, joku barri honetan, baina Metal Gear Rexen burue da, eta zuzen ikusten dalako meka arteko borroka bat dagoela, ez da, gitzikora bera, ez da zehazki hori, baina bai, keinu oso oso nabarmenak dauz, nahiz eta Metal Gear ez tan zuzenien aipatuko. Baina, bueno, alde batetik politxezze, klaro, Kojimak Konami itxi banetik, edo bota dotxinetik. Metal Gear ez dago apenas, ez? Aipatu bere elkarrizketetan, apurret alboratute geratu da. Eta egiz izan, posgarrizia ikusti ebentzet, so zer badeko lagun dino, ez? Zaga horregaz, urte pila gonda horretan lanien, baina gaizki bukatu biela esan lehike. Osa, que posgarrizia esan lehintzat betxetan lako zer ikustia.
2: Bara, nik imaginatzen dut, ez dek Kojima zautzen, baina artista bat dela jakinik. Beti izango dula bere barrenean tristetasun puntu hori berak jaiotzea mantzion saga eta infamatu intzuen Metal Gear horretan lanen jarretu ezin dula, ez? Eta gainera ezin dula, ba bai, orain keinu batzuk egin dizkio, baina esplizituki ezin dula mentzionatu, eta bar, nik uste hori pena hori izango dula barruan, eta bueno, ba alako keinu txiki batzuekin ba saiatuko dela espresatzen. Pena bat esan duzun bezala, Konami, bueno, orain justu remakea esaten dugu, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, baina bestela saga hori kasi-kasi, ez da esango hilda dagoenik, pero oso hotz geratuta dagoen saga bat da.
3: Bueno, Oi. Konami bera hotz geratu zelako, bai,
2: hori da.
3: Basi dire mugitzen, Silent Hill bin remake, Metal Gear remake.
2: Baina remakea dia ez dia zerbait berria.
3: Bai, ba, Silent Hillen badeki, beste proiektu pare bat, barrizek.
2: Bai, hori da.
3: Suposatxot Metal Gear egaz bengo da bela, zeo zer, Castlevanian zurrumurren bat edo beste egon da, baitzen. Eta suposatxot hori ala resin, azken finien Netflixen animi eta telesaile deko gu gaur egun jernaiko txugaz. Orduen, bueno, Konami berpizten dabil, baina ez dut uste Kojimagaz, edo bentsetesteko itxurarik, harremana berreskuratzeko asmoli dekienik, eh? Ia sortea probatelaz pastetan dan, eta eta igual ez joku barriren bat, baina zeu zer ikusten dugun Metal Gearrena Kojiman aldetik. Baina momentu zarrita garbi, Death Stranding egaz topera dabil. Hori, Asoka hau, Southwest hau, ez da bideojokuen Asoka bat, berez sinemari zuzendutako Asoka bat da, eta hor duen Kojiman txat, hortik igarro etxe izan behar da, kristona. Beti izan da, ez, oso sinemara lotut egon daun bideojokun garatzaile bat, askotan ikusi izan jako filmik zuzendu gure izan dauzela. Eta orduan alako nondutik paseti, bere joku erakusten, edan aktore ezagunez bete eta zuzendari pare bat, bai, hortik George Miller eta, bueno, harinokoan Guillermo del Toro agartzen ziren, eta jo, horretan apatzi, berantzat, izugarrezi zen behar da, zelatzari parik.
2: Bale, pixat jokora itzuliz, The Death Stranding bi, trailerra oso luzea da, gauza pilatik usten dia, ematen dunez antzeko proposamena izango dala jolasonena ere, lehenengoarekin alderatuz, bakarrik lehenengo estatu batuetan kokatzen bazen, kasi-kasi Islandia ematen zuen estatuetan, ba orain Mexikora te zahaldu bertzule historiak, hainbatokitan desertua eta ikustitu, baina gero iruditan agertu dia mendioso altuak elurrakin eta ematen du alako mix arraron bat izango dala. Ni partikularki, Mexiko ez dut ezautzen, baina Mexiko entzuten detenean elurrezko mendiek ez ezki burura etortzen. Egon egongo dira, seguru ezki. Baina,
3: eta, bai ez dut dut nahi zengo dala Mexikon, edo estatu batutera begulteko dira.
2: Claro, hori ez dakit.
3: Ez dakit horren inguru.
2: Osea, lehenengo trailerra erakutzitzutenak egin bat Mexiko ikusten zan, ze desertua eta bar. Baina, egia da, igual estatu batuak ezartzea ituzte. Esan dugun bezala, lehenengo trailer orkestuta zehon, 2008an, Landar egizkiz banago zean izan zen, ez? Game Awards eta show hauetako baten izan zela.
3: Bai, Kaylin zoen batean, bai, justo bai, ez? Enaz gogoratzen Summer Game Festen izan zen edo Game Awardsetan, baina hori 2008an, ja, aspaldi, ez?
2: Bai.
3: Urruntxo geratzen dela.
2: Traderraz gain jakin duguna eta nik uste nahiko logikoa dela, Kojimaneko lasako ikua izaten diala, ba, bueno, hasiera batean PlayStation 5-eko esklusiboa izango dela, lehenengo Death Strandingare horrela izan zen, Tero urte batzutara titulua iritsi zen bai PC-era eta bai tare Xbox-era. Beraz, gure iruipena da, ba, antzek errepikatuko dela, ez, gauza berdina. Hasiera batean PlayStation 5-erako esklusiboa atera. Eta ero denbora batera itzuliko dela, bueno, itzuli edo pasatuko dela PC eta Xbox-era. PlayStation-a taukauno disfrutatu alko dugu lehenengo. Aber zateatzen den, denbora esan duten bezala, ekainera arte, itxoitea, iruia bete txo, bueno, iruia bete pasatxo, eta ni bentzat, lehenengoa izugarri gustatu zitzea dela, izango da, lehenengo egunetik erosteko jolaz bat, Death Stranding bia.
3: Da, bitxu. Nik uste dut alan dabe, justo beste plataformetan berandu hau etortzi, ez dator la txarto, ze ikusitzen lehenengo joku ikzen eukiban Director's Cut bat, hobekuntza handizekaz. Metal Gear askok ez danak, baina askok bai eukida bez baitxe beste hobetutako hainbat bertsino berandu hau.
2: Bai.
3: Orduan ikusten alde batetik hasta hobeto dala, ez, itxaroti eta bertsino, benbeteko bertsino hori jasotzi, eh. Baina bueno, ondoz, 2025 jokuetako bat izan da Death Stranding bi. Orduan ja baiestatzi aurte jasoko dugule etatik hasta dana basan garaiz, eh. Eta seguru nau datozen jabetietan are trailer gehiago, are bidizio gehiago jasoko dugula, zeko jemak beti trailer pia traten deuz, honek amar minutxe iran deuz, Metal Gearen asko moduen, Death Strandingen asko moduen, baina seguru beste Director's Cut trailerrak be, ez, jasoko duguzela, beste edizinio bategaz, eta iaz lan dutero jokue, bentset oso itxuruna deko, baina betiko, ez, oinuko zalantza asko dauz, oinuko zakigu zehazki nundik doazen tiroak, zer paseko dan, gameplay aldetik zer karreko da ben, orduen ia.
2: Nogu da, deren bat sartu horreko du, nik uste koien bat sartuko dula.
3: Ja, nik hori, lehenengoan apur bet jolastu hot, baina adibidez ontzi hori dinotena Metal Gearran burue izango sana, hori bai bada barriz ez da, edo bentsetan ez dugot ikusitxe.
2: Ba, lehenengoan zalantza haukat ontzi hori bera, edo antzerako bat agertzen da gameplayaren puntu batetan, baino da simplemente oso puntuala, kasi-kasi anekdotikoa agertzen dena. Ez da izatete, ez da ontzi hori izaktuki dan edo antzerakoa da. Ez dago orain ematen duen protagonismoa ez dauka, ez hori seguro. Ni betzat postu egin dit eguna, jakitea hain gertu dagoela, eta ez dugula asko itxo egin beharko. Itxura hona dauka, jolazak egia esan, grafikoki salto bat egon dala ematen du. Gero landerrek esan duena baita ere, ez, demora bat berandu hau ateratzean ordena iuetan da, baita ere salto batekin etortzen da, lehenengoak inara gertatu zen, PlayStation 5-ekoa baino kalitate hobeagoa antzegoen PC-koa, beraz. Horta...
3: Hemen norbait ere batzen dugu txatien, ziurrenen Metal Gear ikonografia erabiliko da bela, ba Metal Gear Solid Bean estiloko kritika bat eitzeko. Aseguru bai, etxe, Kojiman estiloa da, bodu, bigarrenan inban, eta lehenengoan beba, baina bigarrenan batez gizarteko kritika hori, eta asmatu eman guztiz, gaur egun ikusten gabezen moduen. Eta ia zelan, ze kontakizun dakarren, ez, Death Stranding bionek.
2: Desde logo, horrela zamerkoa nuke, gaur egun politika ez gehazartuko gai horretan, baina mundu baiako politika ikusita, kasi-kasi izan daiteke, Hideo Kojimaren alako zehalt dala. Historian rebesatu eta alakor bat aidala egiten, kasi-kasi.
3: Ah, betiko lez, betiko lez. Bere jokudan adiro lako.
2: Ba, bueno, Death Stranding bi ekainean, disfrutatzeko moban, eta jokatzen dugunan ekarko dugu analizi bat.
3: Hori da, hori da. Beste ezusteko politz bat jaso dugun egunotan da, Tony Hawk barri edo erdi barri baten iragarpena. Ze, bueno, skaterrak orain hilabete batzuk aipatu ban, bere zale sozialetan joku barri bet datorrela, ez, Tony Hawkena. Eta, bueno, azkenean baiztatu da, Tony Hawk's Pro Skater 3-4 izango dela, Activision taldeen eskutik zelan ez, orduen, ba, skaterran 3. eta 4. jokuen berregit izango da, bilduma moduen, eta baiztatu da benagaitzik kustaiaren 11an jokatuko dugu. Ja ez da izango eurreko Tony Hawk'en Bad Gay B remake'en ba, arduradunek zen zirenak, ez dira gongo nekargo hartzen, Vicarious Visions. Horren ordez, Iron Galaxy Studios taldi arduratuko da, remake'ek sortzi ez. Eta bueno, ba, zelanez, bi joku mitikoatako kokalekuek, skaterrak, misin orokorrak, eta zelanez, ba, soinu banda mitikoak errepikatuko dabe. Orduen, ba, aireporture, Los Angelesera, institutora, unibertsitatera, hainbat, toki mitikoetara buelteko gara. ba, betiko moduen, oso jokagertasun arkadiegaz, ba, hainbat trikimailu eta misiño betetxeko. Eduki barriz ekagintzen da bezganera, betiko skaterak egongo dire, baten bat falta dan arren, hor, ba, margera talokoak aipatzen dire, eukida bezan lio gaitzik. Skater modernoak, egongo skaterrak, eta beste abesti barri batzuk be, egongo dizela aipatzen da. Batez behusteot, diseño berezizen aldetik ikusko duzela horrek. Ba, egon, zuk egon lasaiz, motorjet eta lakoak, ba, betiko lez, entzuten jarraitzuko dugu, trailerra horregaz hasi dabe. Nik uste dute, irugarreneko kantarik mitiko nagaz, Ace of Space egaz, eta egizan oso itxuro nadeko, eh? Ze berrikuntzarik esan guratxuna atal tekniko aldeti dator, grafikoak guztiz berregin jabez, modeloak, testurak, danago itxipera, osorik sortu dabe, asko pasea ez, urte asko pasea dior dutikona, eta jauzize oso nabarmena da, batez be, argiztapen aldetik, ikusten da hor, hainbat kokalekuten zelan jokatzen dabe argiztapena gazta holan, eta oso oso itxuro nadeko. Baina, bueno, tamales, gauza negatibo edo oker bat dakar, ze, klaro, Tony Hawk lau, berezitxu hau esan, bezin aldetik, ze, bueno, Tony Hawk zarratan orokorrien ziren kanpainako misiñoak, ba, alako bi minutxuko partida laburrek, nuen eukitxezen duen denporie, hainbat misiño betetxeko, ez? Igual, partida baten bakar bat betetzen duen, beste batxuten, nahi zinezkero, ali zinezkero, bi, iru, lau, aliberien, ez aukera hori mote dutxun. Baina laugarrenan egitura hori apurru eta aldatu enbien, formulatik alden duen ziren, eta jasan modelo azke bat, nun nahi beste denpora aukitzen duen kokalegu eksploratzeko, misiñoak apurru eta landu hau egote ziren. Baina itxura batien, ondino ez dut ez dagoela guztiz bai ez datute, baina hainbat edabidek aipatu da bena gaitzik, Tony Hawk Lawn remake hau izango da gehiza, o, aurrekoa moduen, sarra moduen, hau da, bi minutxeko partida laburrek eta listo. Orduan, jolastu lehikela pantalla leku mitiko horretan, formatu honetan, ba bai, seguro baietz, baina jazta Tony Hawk Law, ez da? Yeah. Orduan, hainbat kritika egon dire salin aldetik, baina, bueno, bestela, esan bier da oso zoitxuruna dekola, eh? Kanera, multijokalari berritu bagatator, online jolastu balizengo dugu, beste saspi lagunegaz batera, osake hori itxela da, eta crossplayze edo joko gurutxatu ekarko dugu, ba, plataforma atan-atan jolastu balizeteko alkarregaz, osake, txurretan itxel. Eta bukatzeko, zelan ez, Creata Park editorie egongo da barriro, gure kokalekuek sortzen ibilal izango gara olako, betxete originaltan sana blokiek erabilitze, skateparke desberdinek sortzeko eta alakoak. Ordu, ba, bueno, oso txurona da, espero gendun, baina posgarrizea zen iritzat, irugarren adatu nijo kiru da sagako onena salatxari parik, lehenengo bizen bidie jarratzen ma, maia nire ustez da nago betute, manuelak sartzen bazen, konboak eta luzetu alizeteko, dalako beste eduki barri asko gote ziren, betako kokalekuetako asko diren itzat mitikoenak, eta soinu bandie bebai, orduan itxel daudana. Eta ganera, Digital Deluxe diseño berezize aurkeztu dabe, pertsonaia berezizek azetorko dana, ba adibidez Doomeko Doomslayerra eta Revenant monstruagaz jokatzeko aukeri egongo da, orduan alako gozatzuk egongo dire. Beti anek egon dela, Tony Hawketan alako gauzek, Darth Maul, Spider-Man, pertsonaia pilo egote ziren joku sarratan, eta, bueno, untxe be, bideo horretatik jarraitzuko da bela emoten dugu. Eta, bueno, esan dugune, ustaiak amaikan estreniko da, baina plataforma aldetik danatan ikusko dugu, ordenagailuetan, PlayStationetan, Xboxen eta Nintendo kontsoletan. Estreniko da Tony Hawk Pro Skater 3-4 remake hau.
2: Lander, hortik entzun dut, ez dakit eia da, nire ez dakit 3-4 honetarako da, baina erauzi ezkero, ez dakit edizio berezia da, edo premiuma, edo ez dakit nola ditzen da, baina edozi berezia erosizkeo, joko barruan abesti gehiago dauzkatzula.
3: Bai, hori den ikusteot, abesti barri segatzik dinoena, eh? Berez soinu banda klasikoa mantenduko dala, remake-en, ez dakitza abesti danakase, edo baten bat igual lizentzia aldetik galduko daben, edo.
2: Yeah.
3: Baina, gero abesti barri segatzik egongo mendire, eta horrek premium edizio honen barruen sartuko dabe zantzadanez.
2: Bale, baina gutxenez, lehen ozteudenak, ez bada lizentzia arazoa teatik edo, horiek bertsio normalean egongo dira.
3: Hori agustu bai, etxe. Azkenean totakari bat emoten dugu, ze abesti, gara, lizentzia duen abesti zeri buruz, berbetan gauzela horrenbesteko garantziz emotie, baina Tony Hawken jokuetan beti zendire oso mitikoak, ez, eurien soinu bandak, bat ez, Superman eta lako, ez, joku sarratako kanta mitiko danak, bat beste oi hartzun bete uki bien joku oneri esker, eta mantentzi, ez, soinu banda original hori nik uste dut, ezinbesteko dala, bentset, garen asko remake inkure bada, be.
2: Ba, baira, skate-an zalek, skate arcade, arkadean zalea bian abentzat, hauztaian daukate aukera pixat atzera, demoran atzera egin, eta berai joko guztoko horien alako remaster batean disfrutatzeko, beraz.
3: Bai, ganera posteko da, ze, claro, Activisionek berez Tony Hawk 3 remake modu batera edo bestera esartzeko asmoa gonzan aspalditzik, eh? Bat gehi bi bildu miatara bienetik. Baina, claro, Activisionek ja horren beste jartxu gure ban Call of Duty izagie, eta bere estudio danak Call of Duty-ra bideratu bazen, Vicarious Visions barne. Claro, ja danok itxaropena galdute gongara, ez? Petxetan gendun, jo, nonoiz bolteko dire Tony Hawk egaz. Eta ganera goratxe dute, lehenengo PC-ko berzino barek egon ginen, bat gehi bina. Gero hortik denbora pilo batera estrenesan lehenengo Epiken, gero Steamen, erdi astute ukibien, naiz eta port oso erresa izen. Eta jo, errik uste zen Activision aldetik gainbera moduko bat. Baina, bueno, metxete moten dugu, ja probet berreskuratzen da bizela barriro. Eta posteko da saga mitiko honetara itxuli izena, osak egia Crash Bandicoot eta alako beste batzuk be joku barrezik ikusten dazten garen.
2: Bueno, nire partetik Activision apuntatu Burnout berria nahi dut. Bueno, ha, Burnout berria ez, Burnout iruan remasterra nahiko nuke.
3: Ez que bitxo olakoak ze ondo funtzioneko bien gaur egun,
2: eh? Oso oso ondo funtzionatuko luke. Gaur rungo grafikoekin eta fizikekin da, ba. Baina, bueno.
3: Bai, eta antzeko joku egon dire ez, ai, Wreckfest eta alakoa datuztez gurure. Gehizago zire lagual Destruction Derby modukoak, baina jo, arkade lasterketa soro horre egiturien.
2: Eta falta dan zerbait da, así que eta baita ere, Burnoutekin ere gauza harina ez, en parte esan dezuna, Tony Hawk-zen jolaza zea zan, baina musika banda gazko pertsonalitatea handia ematen zen jolazari, Burnouten ere ala zan, iruaren kasua mentzat, niretzat, soinu bandak izugarrizko zea ematen zion pertsonalitatea, hortaz formula ardina zea izango litzake errepikatzea, kasu honetan autolastarketa arkade baten. Eta nik uste, ondo azalduko luketela, ze jende asko gehala Burnout iruan eleginak eta gustora hartuko genukenak gaur egun hainbeste ez dagoen jolaz genero bat. Arkadea badago, baino destrukzio hori eta zera, nik bentsat gustora erosiko nuke eta ebiliko nitzak, baino.
3: Da, eta gara gaur egun plataforma gehizetor atzeko aukiriek, bale? Baita, azken finen, PlayStation da Xboxetik zine askorik urruntzen, baina gaur egun beste plataforma batzu dauz. Beste modu batzuk jentik gana iristeko, eta ja berez baziren sagarrak astatxuek, jo, ba, nik ustote esartzie hori eta buelta bat emotie berez. Burnouten kasuen berez, bueno, edo eana da Burnout.
2: Eak inaterazu, baina etxun atea Criterion Gamesek?
3: Paradise ez da, hori zalan ditzako. Ez ezagunena, baina hori berez eana da esango neke. Baina, bueno, bai, talan dabe, merezi da bela, ekartzi barrio Burnout, azken Tony Hawken antzeko egoera baten dau eta ingurune berberetik datorrela zalik. Ba, aurrera goaz, ondo iruditzen badatzen aritz, ze beste albiste interesgarritxu eta kart. Gual hau nintzako dala gehizago bakarrik, ze beat em up joku bateri buruz itxekin nahi dutxuet, Absolum deitzen dana. Segurunik ez duzu zagutuko, baina berez da Quart Cruise Games estudizoan joku barri ze, zirela Streets of Rage lau sortu bien talde bera. Absolum honek hainbat berezitasun dekoz, bite mapan ingurunien, zer roguelite elementuek biltzen deuz, ba alako combo sistema komplexuet aurkezteko. Fantasizko mundu batera bideatuko dugu, talam deitzen den munduek zagutuko dugu Absolumen, fantasiaz eta bestelako beldur kosmikoaz beteta dauen erresuma erraldoi moduen aurkezten dabe garatzaiek. Eta bueno, ondamendiko magiko baten ostien kokatzen da historizoa, azerra izeneko eguzki erregiek ba alako gerra bat edo piztu deu, eta rebeldien, bueno, iraltzabeldien talde bat dau, nun gu egongo gara bertan tartien. Lau protagonista kontroleko duguz, lau protagonista kosatukako talde bat, betiko Dungeons and Dragons, ez, amendamien faltea puruete moteko beste setasun batzuk, baina oiko talde izango zana, horko mai joku honena, ba, azti bat egongo da, ipotxa, gerlarize, eta ba, alproja edo rogue moduko bat kontroleko dugu zeroi talde honetan. Edo zein kontroletak aukeri dugu, bakotxa bere abilesizekin eta indarguniekaz, ez? Bimendue, konboak eta bar. Baina bakarka do kooperatiboan jolasteko aukeri gongo dela moten dugu, lau pertsona guztire. Eta bueno, orduen alako jokumotaneko berezitzu desortzen da bezala moten dugu. Ze Streets of Rage lau, nire asko guztiatela, aspaldi datzen eban analiziz egin bera utzian. Ba, beat'em up mekanikak bizi berritzu gure da bez. Orduen alako konboan eta objektuen sistema komplezu bete osatzen dabe. Ba, betiko ez, kolpe simpliek, egongo zirena, ba, Cadillac Sandino, zaur, eta lako jokuetan, ba, purbet eurrera uteko. Eta orduen japidizu da talerren erakutsi da bera betxik, alako eraso pila hongo dire, espatakadak naztetan dabez, astikerizek, rifliek, estelako eraso berezizek, orduen emoten deu zentxu horretan oso oso ondo gongo dela, batez be, bite mapak beti, ez? Oso errepikakorrak ditzela konduten hartunde, mm-hmm. ba beste buelta bat emoteko. Zeganera roguelite mekanika horrek bai patu behar dire, orduen dinoie, birjokarretasun aldetik amaigabi izango dela jokue, eta partida bakotxien, ba hainbat bideren artien hautatu halko dugule, bakotxien duelu eta jasoera desberdinek ikusko duguzela. Orduen emoten deu, ba betiko bite mapan egitura hori edo, ba beste buelta bat emongure dutxela, zazken finien bai baziren oso birjokagarritasun altu eukitzen bienak, baina aldi berien errepikakorrak ez, beti maia barriñek ziren, maia motza ganera, nezitan niri asko guzte, ba, egize da, oso zaila dala batxetan bueltetie, orduen absolu monegaz, ba, hori beste buelta horien bat monei dutxia, gentie gati batzute garrapeta eukitzeko ez, ganera, bai batu bierra, Streets of Rage laun moduen, atal grafiko oso oso ona dela, ikaragartze dela, eskuz marztutako spriteekaz, ingurumiekaz, gana ikusten da anistazun pila gongo dela, eta jo, niri bentset, hori esustien harrapedoztia, eta kriston gogoak, honetan jolasteko, absolun honetan jolasteko, laster esteneko dela dinoie, datarik emon barik, ia bentset aurten ikusteko aukeriek egun, eta prentxipes izango da PlayStation eta Nintendo kontsolatarako, eta baitxe ordenagailutarako bebai.
2: Txatean komentatzu norbaitek, ba, Streets of Rage 4 oso ona otera omentzitzaiela. Aurrekoakin exitua izan bat zuten, ba, bueno, konfidantza pixkat, pentsatzen izango zutela, ez, Lander?
3: Niri bentxe pila guztetan aurrekoa, egize da hori, Ez tala horren bestetan jolazteko, gaur egun igual arkade makinatik urrun, edo, nez eta Streets of Rage zela dan, segako maigainiko kontsoletako sari edan. Niri pila guztetan, gero eduki pila atalaten ibiziren, pertsonaia barrezekaz, bestelako espantzine txikizekaz, eta erronka maiakaz eta holan. Orduen ikuste dute doten butik, eta la argitaletxie, baina badeki konfidantza maia bat Warcross Gamesen ganien, eta jo, kriston gogoak ikusteko, zerrengo daben, eta ia zelan evoluzietan daben, bite mapan mundu honek.
2: Esan zula pertsona joan godiala, jokatu alizango da kooperatiboan edo?
3: Hori da, bai, taldeka jolazteko aukeri gongo da, lau pertsona gongo dire, gustot online jolazteko aukeria gazanera. Eta ganera, prinsipioz, pertsonaia honek evoluzionatzen joango gara, bilezi berriziat esblokietan, armak, armadurak eta alakoak. Gero, uste dut, okerspan abilen, are pertsonaia gehiago gongo daizela, desblokietako edo erosteko nahu seguru. Baina, bueno, jokuek nahiko dinamikoa moten duzen txugurretan.
2: Beiten apen zaleak zaitonak, Lander bezala. Eta pixat, konzeptu mix berri batzu, roguelaitakin eta nahi dezuten aparatu, ba, behira, atento egon. Landerrek ekarri dizue. Eta gainera, fetxa ez dute esan, baina, bueno, laster izangoa, imaginatu zakegu 2008an izango dela, laster horrek hori zen nahi duela. Beraz, laster izango ez dute, jokatzeko. Hoi, ezean albiste nagusiak, alare albiste txiki batzuk bauzkagu, horrek aztetik batzuk gehiatu zianak, eta Lander, ekizbauzekin bai. Lehenen da, ez?
3: Bai, ez dakizu Fable-en sali izaren aritz.
2: Bai, bilin nitzen bere garaian denbora pixka, baina, ia aztuta dukatz, jolasa nola zane, eta ze historia nola zijoan.
3: Ni lehenko nibi nintzen bat ez bere gara izen, bigarrena dino jo honen ala, baina ez totaz hori probezo itxarrez, ia no, noiz berpiztut ikusten dugu, baina, bueno, kontu da, Xboxek badeko lasku hartien Fable barrez ez, agutzen nendun, trailerren bat edo beste ikusi izen dugu, baina azkenik, antzadan ez da urtengo aurten, bobietagota bostien kaleratzeko asmoa egon zan Xboxen aldetik, baina 2006ra geroratu dabe. Alan dabe beste trailer bat ikusteko aukeri duke dugu, pre-alfa, aurre-alfa jokagarretasun degaz, apurot ikusteko lehenengo aldiz mugimenduen. Eta egizizan grafikoki oso itxuro nadeko, Playground Gamesena dala esan bier da, hau da, Forza Horizon eta saga honen arduradunek. Eta bueno, bertan ageri da, aburruete Fable barria honen mundue, egize da estetika realista batera igarao dizela. Ize The Witcher iru emon lehik ez da, ikusitxe bidizioak, batezen mustrak eta alakoak. Normalin Fable zarrak kartun edo marrazki bidizidun ez, estilo nabarmen hau eukitzen bien. Baina honek alan dabe oso oso itxurona da, eta aurre alfi izen arren, eta nabari da animazio batzuk ondinez ez labukatute, dalako kontuek. Kriston itxurideko, atal teknikoena aldetik. Bai. Eta humore puntu hori be, igual ez taltzen Fable sarran maiara, baina badeko ez, hori dala garrantzitsu guztu denik, zaga honetan, betiko fantasiasko erdiaroko giro txorregaz, baina aldi berien, ba, oi harrari ostikoak emoten, eta...
2: Horretik egin detarre, justu hori xerrera dara, momentu hortan.
3: eta izketaldi oso oso humoretsuek eta hori denan mantentzi lortzen badabe, nik uste dut Xboxen jokurik interesgarri zenetarikoan aurrin gauzela. Hori, esan dutena ez, 2006-ra etxaron behar dugu zoritxarrez, baina jazelan datorren Playgrounden joku hau.
2: Bai, alde batetik esan duzun bezala grafikoki ikusten da, bai, grafikoki eta baitare detaile aldetik oso jolas potente izaten da, eta prealfa bat izateko are gehiago. Gero, Fable-an nik uste garrantzitsuna izan dela beti jokarretasun azkain, baitare historia ona izatea, hori ikusi beharko dugu gaitasun hori daukaten mantentzeko, eta aurreko Fable-a zaukaten magia hori mantentzeko. Eta datari daukionez, 26-ra atzeratzea, ona eta ana irutze zait, ze azken aldean Microsoftek jardun izan dan jolas asko ateratzen, data bat jarrita, eta zera, gezki atera izan dira, pulitu gabe, eta bar, behar duten desbaratu ez datela, ze Xbox ez dago azken aldean, margen handirekin estabil, ze jolas asko dauzka, ez diana batero ondo atera, eta bere oinarrezko, bere Xboxerako oinarrezko joko aldiana, beraz, ja, bisatazi behar duko zahoiek zuzentzen, kalitatea mejoratzen, eta, bueno, Fable, ekarri behar bat zu jolaz hain mitikoa zure konsolari azira mentzat pilar, zutabe nauzi bat izan zana, ondo ekarri mesedez, ez ekarri erdipurdiko produktu bat.
3: Bai, bai, eta egize da hori, komenta izan dugu, azken aldizen emoten dabela barriro martxi berreskuratzen da bezala Xboxen aldetik, Xbox Game Studiosen aldetik, bintzat.
2: Bai.
3: Azken aldiko jokuek edo onak edo ganerazkoak izan dire, ba, Indiana Jones, Above eta dalakoak, Forza Horizon post berabe oso nahiz esan, arritaratu zanien. Eta behintzet, bueno, nabari da, ez, ja aldaketa datxo hori eukin da bera, da hurren jokuek zaintzeko edo apurek izau lantzeko asmoa dekiela, osak, behintzet, Halo gaz begu ze bera, oine, Halo Studios hau sortu da beha, hainbat proiektu gaz eskuartien, eta itxura da, ez, bain jerrek izau emon gure dutxie, jazken urte luzietan apurbete alboratu dutxe da behen Halo Unibertsuari, osak, a ber, zelan datorren.
2: Eta Xboxekin jarraitzen dugu, ez, Landar?
3: Bai, gitxiko era bera, ez da?
2: Bai, gitxiko era bera.
3: Playground egaz, be bai, ze, bueno, jakin duzu moduen Forza Horizon Bost, PlayStation Bosterako iragarri ban Xboxek, eta azkenien, ba, argitaratze dati ebe zehaztu dabe. Apirilaren 29 zen kaleratuko dabez, mundu irekiko lastraketak PS5 kontsolan, eta ganera, ba, barretxasunek azator, ez? Aipatu gendun moduen alako Horizon Realms, deitzen dan, eduki gehigarri edo eskuantzino bategaz estreneko da, PlayStation Bostera alduko dau, baina baitxe Xboxera eta PC-era. Eta da gitxe gora bera, eurreko olako mundu desberrinek gaitzen ibiziren jokuen, baina horrek ero denpori egaz epemoga bategaz kaleratzen bi esan. Horizon Realmsek ingo da bezna, 12 mundu barri aurkeztu, horretako 11 jasagune dire, beste bat da guztiz barri ze. Baina lako kirotxe desberdinek edoko da bez, askotan parke tematiko moduko ez, kirotxiekaz, eta bertan, ba, ronka desberdinek, lastarketa desberdinek jokatu halko dire. Orduen, azken finien PlayStation posterako ja, sortxireun bat auto, online funtzionetate interesgarrizek ez, crossplay segaz eta lako gauzakaz, ba, ekigu danok, oso joku hona dala, igual, simulazioa bilatzen da bien etzat, ez da proposen dago, baina arkade, semi-arkade ez, lasterketa jokuen barruen onenetarikoa edo onen adala saleke, orduen egizizan PlayStationeko jokalarizek kriston jokue irabazten dabe. Eta suposatxot, seguruenik, panik baton arduratuko da porta itxi ez, baina porta hau kalidade handiko dela izango dela, espero dugu.
2: Dai. Bai, PlayStationeko jentari tortuko zaio jolaz bat, ja azirako puntutik jolaz neko soa eta neko ona zena, baina torko zaio prezio bamentzerakoan, ez de pentsatzen izu harri garezti aterako dutenik. Eritxiko zera, azirako eduki guzti ura mapa gehikotxea gehi, gandera eduki gehigarri gehiago. Asi que, perfecto, ez dakit, bai, atera zenetik demora pasada, baina egon ziur gaur egun jolaz honek bere maila mantentzen dula eta ez daukala ezer faltan botatzeko. Lander, galdera egitean izuna, rean zauetan ez dezua mabi mundu egongo diela. Mundu horiek ordea ez dira izango mundu orokorra Mexiko oinarritzen den hori hainbeteko handiak, ez?
3: Ez. Mundu dinogu, baina dire gehiago lako parke txiki modukoak, ikusten da batzutan nolako itxosoko girotxi dekila maketa moduk gauzaka sortut, eta hola, ez dira, nik uste dizela mapa orokorrien kokatzen dizen beste gune txiki batzu modu.
2: Bale, eventua...
3: Hori da, bai, estadio moduko batan sartute olako zozer. Ez dakiz lan futxiriko da ben, Remsen, ze amabi egongo dira aldi berien, baina hori zehaz, genien alako kogaleku erdi txikizek, ba, zirkuitu barrizek sortzeko balizo da besenak.
2: Ba, ondo, herreira. PlayStationekoek jolaz edarra jasuko dute. Gainera laiztar, apirilean komentatu zu, zan duzu? Dizkiz baina?
3: Hori da, apirilearen 29 zen, estreneko da Forza Horizon 5, PlayStation 5-tien. Eta egun batzuk ariño, apirilako 25-tien jasoko dabe Xboxekoak eta PC-koak Horizon Realms egunerak eta hau.
2: Mm-hmm. Eta albiste txarrak ez? Baitere?
3: Bai, albiste benetan txarrak, ze Warner Bros. Gamesen aldetik, bueno, itxiera batzun, berriz jaso duguz, hainbat estudio txiko dabez, Monolith Productions, Player Fist First Games, eta Warner Bros. San Diego desegin dabez, oin egun batzuk. Bueno, zelan ez, adierazpenak betikoak izan dira, estudizak berregiteratu bier dabezela, hainbat biderrez ja ejecutiboan aldetik entzut dugun esaldize ez, adierazpenak orokorrien. Euren helburu ebentzat da frankizia gakoak intartzeko asmoa dekila, ez? Berregitero txago izango zen, ba, Harry Potter, Mortal Kombat, DC-ko jokuek, eta Game of Thrones bezalako sagak intartxie. Esteko munduko zentxurik handizena, ze Monolith garatzen ibili izan jokue, oinartin garatzen dia urte batzutatik, Wonder Womanen bideo joku izan da, hau da, DC-ko bideo jokuetako bat. Ordeo justo esatia epatzie frankizio horrekin jartuko duzula eta bidien justo Wonder Womanen jokue jente pilo batek itxaroten bala fulminetie, ba igual ez da erabakirik logikoena ez. Baina hori ez zalantzari parik tamalgarrezena Monolith bera iztie. Zera segurunik bideojokon munduko enpresarik mitikonetarikoa. Mila behatzen da larotamalau garren urtetik hainbat bideojoku galertu dabez, Blood, No One Lives Forever sagie, Alien vs. Predator 2 sortu bien eurek adibidez, Fear mitikoak, Condemned Criminal Origins, eta azkenak izan ditzenak, ba, eraztunen jaunan Shadow of Mordor eta Shadow of War, ez, bikainek. Mm-hmm. Orduen hor, joku oso potentiek, estudizo oso potentie, egitze da, garatzaile mitikoenak, langileri mitikoenak aldein biela, aspalditzik, ze ez txien izten euren proiektutan lan eitzen, eta, bueno, horre, liskarrak egon dire. Mm-hmm. Baina, jo, alanda be, olako oso zerriztie, principios etiko frankizi ez handizekonek komertzialak injartzen alde ba tamalgarriz dela besterik parik. Kanera hori epatu dugunez Wonder Womanen jokue bertan bera geratu da 2021 iragarri biena eta bestalde ba Player First Games da Multiversus Smash Bros estiloko klona kaleratzi desarduratu santaldie kriston porrota izan zen Warnerrentzat birritzen itzi dabe. Eta ganera, estudizia hau berez 2019 zen osatu zen, baina IGES erosi bien Warnerretik. Orduen, IGES erosi eta aurten ja fulmine. Oztakitz, norabiderik barik dabizela moten deu. Eta bukatzeko Warner Bros. San Diego, itxi daben irugarren taldie, ez dakigu ze jokuten lanin ibitzan, baina berez ez da beukin beste jokurik aurretik. Orduen, hau lako beste egoera arraro bada. Ez dakigu ustire zemat langile kaleratuko da bezan, suposatzen dugu berregiturak eta horren barnien bai egongo dizela leku aldatze batzuk, baina kaleratze piloa bez, seguru baietz. Albizte eta malgarrizek, Warnerrek ingerra galdu da bela moten deu, azken urtietan, hori zta, Squadron Suicidan Kill the Justice League, kaleratu dabe, Gotham Knights, Multiversus bera, azken Lego jokuek, Harry Potterren Quid Champions, Mortal Kombat Amaika, ba, orokorrien arrakastak itxiko proiektuek, igual Hogwarts Legacy, hori bai izan lehike ez, izan dela pelotaso bat, baina beste danak, ba, Mortal Kombat 11 adibidez, nahiko injartu esan, baina denporiga zinger piloa galdu deu, eta gainerako danak, ez da beukin inungo injarrik, orduen egiz da Warner Retzat be, nahiko garai ilune datozela.
2: Bai, bezon txarrez. Zan desuna ez, Harry Potterrenak igual funtzionatu zioten ala hola, eta exitu mini bat izan zioten, baina beste gehienak baztute oso ondo funtzionatu, eta azken finean, ba, hori ordain duen behar ezaten da. Zoritxarez.
3: Bai, eta segur ikusko dule, Harry Potterren Hogwartsen joku barritze, laster, principios horretan lanin dabiz, eta ja berez oinarrez ekin edeki ez, Hogwarts bera eta inguruek sortute dauz, orduen nahiko errez deki, joku barri betatateko, baina ia beste zagadanak, eta monolizenak bentset, mine asko, Garera, gogetik, gog plataformatik, horien bien, Fier bera gaur egun PC-en jolasti apuru eta mezgaiztoa da, ez da gondo funtzionetan sistemara gehi barrezekaz, eta lakoakaz. Eta orduen, euren planan arti negozan, kaleratzi alako partxe bat, normalien gogek joku sarrako betxeko adabakizek eta partxik argitaratzen dabez. Baina, bueno, esan bien, bitxo, monolitza itxi dabe, orduen, ja argitaratuko dugu, buelta bat emango dutxagu, eta horren barretxasunek eskainiko dugu, ba, Fier gaur egungo pezitan jolastu alizeteko.
2: Albiste txar batetik, eta superproduzio erraldoetatik, komunitateko albiste on batera, ez, Lander?
3: Bai, hau eskualditzi jarratzen hauen proiektu txube da, baina The Legend of Zelda Ocarina of Time-en, bueno, hainbat ROM hack ikusi dugu azken urtietan, gerozetan jergeza hartzen joan dire, baina seguruenik handizena Indigo proiektu da. Bere garatzaileek ja temporatxu betaro YouTube-en etoko katien ba, hainbat bidizo argitaratzen, erakusten ez, objetuek, objetu barrizek, egoren naftamirako, gune barrizek, etxai barrizek, buruzage barrizek, eta orokorrien treston itxuriek ez ton mai erakusten dabiz, euren asmakizun barrizekaz, ez da labapes errezaz, azkan finien, Nintendo 64ko joku bat eraldatzen dabiz, horrek dakarren danabaz, hau ez da PC-ko portar aldatxie da, joku originala hartun, kartutxoa Roma,
2: yeah.
3: Eta hori zebera eraldatzen ibiltzie. Baina, ja moten dut beste jauzi bat emongo dabela, ze alako teaser barri beterako zidabe, link nagusi bategaz, sartutako link bategaz, antza danez, 27 urte igaro dira The Legend of Zelda Majora's Masken historizotik, eta ondino, ba, link hau ikusko dugu, ba, bere abenturi bizitzen, nabin atzetik bilko da, antza danez. Eta, bueno, egiz da teaserran bertan ez tabela guzaskorik erakutsi, baina, egun batzuk berandu hau bai argitaratu bien beste bidizo bat, kokaleku barri bat erakusten da bertan da bizen etxai barrizekaz, objektu dukaz. Eta jo, egiz izan kreston mai erakusten da biz momentuz. Jente gehiago hartu da gantzadan ez proiektu aurrera luteko. Batzen da bez, alako lelentzio deitzen da galatzaile bat, ba, testuratan animazioan eta modelatzen aditu dela, berak sortu dauzela hainbat modelo barri, hainbat pertsonaia barri, eta horren inguruen, ba, euren historizotxo bat sortzen da bizela, ez, ba, esan dugu moduen, Ocarina of Time hartunde, joku guztiz berri bat sortzeko. Antzeko proiektuak ikusi izan dugu, zaipatu da moduen, The Missing Link edo Sands of Time, dire ezagunenak segurenik. Baina horreko zondo dauzen arren, emoten dugu honegaz, Indigo honegaz, beste maila batera joateko asmoa dekiela. Zoritxarrez, ondino itxaron ebirko dugu, dino ez segurenik 2005-teko bukaerarako argitaratuko da bela, baina, suposatxe dut, tepora gehiago betxeroten bierko dugule. Baina, bueno, adi biliberko gara, YouTubera joan ezkero bertan deko zue Indigo proiekt katie, eta antzea argitaratzen da bezkeu zadanak, osak handeko zue ikusteko aukerie.
2: Ba, oso, no? Eta albiztekin hor bukatzen dugu, analizierik ekingo dugu, ze Landarrek jolaz nahiko berezi eta interesgarri bat dakarkita.
0: Analizia!
1: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
3: Ba, oingo honetan barriro Humble Bundle baten aurkitu dudan altxortxu bet, ekarriko dutxu bet. Zez, lan ez Humble Bundle akortako balizu dabe, askotan zoaz joku ezagunen edo komertzialan anbile, eta gero beti deki esortartien beste bildumatan. Beste hainbat indi edo joku txikitzu hau, igual interesgarrezi hauek eta guzti dizela, ez, edo bentsete jokatzeko modukoak. Don't Keeper deitzen da, ekarri dudan joku hau. Igez saldu zan bilduma baten topeneban, lehenengoz, eta egizela segiduen, esan ala, ostras, honek itxurona deko, Steamiren hartuko nasi ikusteko iazlako balorazina deko zen, orokorrein oso onak, eta zanean, bueno, hau gordengo da momentuz, baina bai ala bai jolastu behar da ez. Bipin Pitz estudizioak 2008-2008 argitaratu eban PC-erako, ez dugu beste plataformatan aurkituko, zoritxarrez. Baina, bueno, bere proposamena da aldiberien oso tipikoa, baina oso berezize bai. Espazizan ibiliko gara, askori galdu barik, olako planeta batxun lurraspize ezagutuko dugu, partidako txien bat, eta gure ezburu izango da lurraspizen barneratuz, ba, mehatxe bat osatzen jutie, baliabide desberniek biltzeko, eta partidio bukatu horretik, ba, planetatik alde itzeko. Orduen, esan leike alako biziraupen eta kudeak eta joku edala, bat ez behilkoaren aitzen hori jazta, gure pertsonaizegaz bidimentzinoko ikuspegi batetik, negara nahiko minimalistiek, gero komentiko dugune bat ez behitxo hau. Behilkoaren da egaz lurraspitzik, gure mina edo mehatxe hori osatxe joango gara, zulagailu egaz horma eta hormak zulatuz, kolpein jebesterik barik. Eta bueno, bideon jungo gara, ba, lauki batzutan ikusko dugu gure mehatxien, ba, baliabide dauzela. Irudire berez, burdine, ure eta kobaltoa. Eta horrekaz, ba, horre piltzi izango da alburue, askotan misiño hori baino ez da izango. Eta horrek atara bierko dugu planetatik. Gauzi zer da, gure pertsonaize, gure ingurunie, ba, hobetzen eta evoluzionatzen joan geikela baliabide horrek erabilitze. Orduen adibidez, ba, gure zulagailue indartu aldugu, edo egazgoaz jetpak bategaz, jetpak horren abiadurie be handitzu leike, baliabide garraitzerakoan pisudekie, eta hainbat hartu ezkero, ba, igual ezingo gara mobidu edo geldoa mobiduko gara, ingerrori be aregatu leike, hori nolako gauzako betxo joango gara bestiek beste, baina garrantzizuna da, eltzerakoan planeta bakotxera, horako kupula baten helduko gara, kupula hori lurra salien geratuko da, eta estralurtar violento batzuen aurka enbierko dugu, ze kupula hori zuntzitzen joango dire, alako oleada batzukaz, eta orduen kupula hori be hobetsi izango da baliabideen beste ba, zereginitako edo helburutako bat. Kupula desberdinek egongo dire, roguelike, bueno, kutsu horregaz, ze partia bakotxa zerotik hasiko dugu, eta bakotxien kupula desberdinak hautatuko dugu, pertsonaia mota desberdinak egongo dire, ez dauz asko, baina pare bat bai badauz, eta horren arabera ba, aldatzen joango da. Hainbat joko mota desberdinekos, baina lehengoa simpliena da erlikiak bilatziena. Berez proposatuko jakune da mehatzien dagoela olako erli, antzineko erlikia bat galdute, eta hori topetan ibili berko gara, pista batzuk emongo dozkue, zeganera ate handi batzuk zabaldu berko dire, eta horrek bilatzen ibiliko gara, ba, beste baliabide danak batzen gabizen bitxartien. Kontu da bari, ez da azken nien aipatu dutena, erasoak egongo dire, estralurtarrenak, eta horren kontra etxeko ba, adibili berko gara, egongo gara mehatzien bueltaka baliabide kartzen, batzutan super galdute, beste batzutan, igual topeko dugu hor alako mina perezi bet hainbat kontuaz, edo bestelako erlikia txikizago batzuk egon lehikez hobekuntza desberdinekaz, ba, esploretan gabezen bitxartien, eta hori dana biltzen, ba, dibili berko gara, ze oleadak etorko direz, txarranak, edo lako zabalda batzuk, eta hor duen ziztu bizizen gora egon berko gara, defendatzeko. Defendatzerakoan lehenko kupula mota bakarra gongo da, deko lalako laser izpi bat, hasik eran geldo bilko gara, laserra puntetan, etxaize kiltzen, eta bar, baina bueno, hori hobetzen joango gara, eta laserran abiaduri ebe aragotengo dugu, laserran ingerra, gero gure kupuli entzako be defentsa sistema batzuk eraiki aldugu, solako elektrizitate eta sistema batzuk, erasoak eraginkorrau, bueno, eraso gaitzik eraginkorrau babesteko, baina beste kupula batzuk deslokita jungo gara bai partidatan aurrera ainala, adibidez, nire asko guztietena da Tesla kupulie, deko laurako elektrizitate bidez funtzionetan dugu, eta olako zirkulu batzuk, bueno, zirkulu bat mugitute, orbe moduko batzuk jaurtiko duguz, eraso itzeko, eta ganera orbe horrek eratungo dire, elektrizitate mineitzen dabe, erasotzen dabe zen estralurtarroreri, ba, bueno, oztopatzeko edo geldiarazteko, baina badaoz baitze, ba, beste espata moduko kupula bat, olako mortero modukoa bebai, ez, arkuen disparetan dabezena tiroak, ba, bueno, horre, nahiko gauza berezitxo dauz, eta ganera hobekuntzakaz, bare gusak izago ikusten dugu. Baina, txuet, niretzako horrekorren dizen daulako joku txikitsu bat, baina oso oso entretenigarze, batez be, ordu batzutarako. Ze, ez dugu ikusko bakarrik erlikian joko mota hori, gero geuza desberrinek desblokitan joango gara, eta bestelako joko mota batzuk aktibetan. Gremioan erronkina da bigarren joko motie desblokituko dune. Eta hau da igual berezizena, ze olako misiño desberrineri aurre itzeko proposamena dakar. Ba, adibidez, lehenengo guztio dela, orduerdiko pemuga baten, orduerdiko partida baten, 200 burdin material biltzie. Orduen, klaro, ibili garara, ez dugu erasorik, bakarrik biliko gara burdine biltzen, baina, klaro, burdine erabili behar dugu baitza, gure pertsonaize hobetzeko. Ordenalako oreka bat bilatu behar da, ez? Optimizen behar dugu gure pertsonaize, ba ordu erdiko epenbego horretan 200 burdin bildu alizeteko eta partidi irabazteko. Ba, bueno, bestelako goza batzuk bai dauz, ba, igual ordu erdi zen ez aitzue erasotzen, baina azken erasoa ordu erdio osteko eraso hori erraldoie da, eta denpora pila egon biherko gara eusten, orduen danalik eta keizen hobetu biherko dugu, batzutan besterik barik gure biltzie agintzen dozkue, edo bestelako objektu berezi batzuk erabiltzie. Ze objektuek bedauz, erlikia desberdinekaz, edo hobekuntza desberdinek bilatute mehatzietan, bestelako gusa batzuk desbloki aldire, adibidez, zulagailo automatiko bat, vertikalien doana bakarrik goitzik bera, baina karo, azkenin lana pilo arrezten dutxuna, ze mehatzie bera jareagotzen doa, gero horreri be, beste hobekuntza batzuk aplike aldiakiez, implementa aldiakiez, ba, adibidez, zulagailo vertikalak, beste zulagailo horizontal batzuk eukitzi, eta hori mogitu alizeti gora eta bera, ba, bakarrik joateko ez, mehatze hori zulatzen, edo adibidez olako onjo moduko batzuk paliabideek atatzen dauzena, erauzten dauzenak, ba, adibidez burdinen lauki batera botazkero ordeko zuen poratxu bet, eta burdin gisa bat aten doa, alako gusatxuek ez, edo animali estralurtar batzuk nun eurek dabizen horizontalki mehatxe zulatzen, oza, desberdini dauz. Eta egiz izan, ausaskotasun horrek, partia bakotxe nia zer topeko duzun, zer egon lehiken probetan ibiltziek, edo, ia hori jo betxeko bezer dauen ikusten ibiltziek, ba, jokupi jomatu dutxo, donkiperreri, niri baina etxu, ez da joku bet, ba, igual, ogei ordu sartzeko, edo gehiago, baina bai, denpora pillo amoteko, eso, amar ordu, baino gehiago sartu dutxatez, holako joku txiki dizen da, eta asko eskartzen da, ze, aipatu dutxaten agaz batera, ba, bi joku mota, gero beste prestigio mota bat bebadeko, joku mota bat bebai, ja, onlinera bideratute, klasifikazio taulakaz, puntuazio taulakaz, eta, bueno, apurot, pike hori sortute, baina, aparte, garatzaileek, bipin bitzekoak, komunitatiri be ingerra motzen dabeiz, indartzen dabeiz, ez din workshopagaz, modak sortzeko aukerakaz, orduen pertsonaizek, kupulak, armak, biomak eta bestelakoak implementetan dabeiz. Ganera justo ingitzi, esango neke azte, oin azte pare bat, komunitatiaz batera alako kitaldi edo evento berezi baten dabe, ba, mod ikonenak sortzeko da saritzeko, orduen, badau horrez, hainbat gauzatxu, nahiz eta pimieta gotabiko joku beti zen, ondino indartzen jarraitzu dabe. Eta baino txuet, oza, oso merke erosileke, baina jokupila moten deu, benetan merezio da ben obra txikitzui iruditzu date Donkeeper. Eta tamalgarrizea bakarrik pezerako goti ez, betxe daut, kontsolatan oso ondo funtzioneko bala. Baina bestela, aukeri badeko zue bentset, oso merke topeleke, jambel bandelatan eta lako beste bildumatan egoten da, orduen saiatu probetan, ze merezio deu.
2: Bai, bat ipat, nik uste jolaza, nik ez nago iglita, baina orain dala demora bastante ikusi nun zuzenekon baten edo, eta neko polita irutu zitzedan. Egia da mandoakin jolasteko ondo dagoela, bueno, nahi bentsatari irutu zitzedan.

0: Atletik. Osa, berez kanpo aldien ezin zara ibile bakarrik kupulera urtetan zara, bai, kupulatik kanpo esoaz. Dauzena dalako bioma desberdinek eta bioma kotxien egolek ez sekretu desberdinek. Bai, bueno, arerioak baino arerio kustot beti izela barriñek, datozen estrela urtarrak, baina dauzena da bilatzeko objetu edo sekretu desberdinek biomien arabera.
1: Vale, vale, ba ondo.
0: Gero hori izaten aipatu da, bai badagoela beste pertsonaia mota bat, deko zu mehatzeko langile normala, ingeniariz edo estaz lan dezotzien, doala zulagailu egaz, baina gero da bolako asti edo mago moduko pertsonaia bat, erabiltzen da bela energia kinetikoa zulatzeko, eta aldi berien baliabideek hartun eta jaurtitzeko, zeolako burbuia moduko bat sortu zeinke beragaz, eta zugaz dara zuz baliabideek, megara dibidez aldozun egin da jaurti, lop, imagine kupularantza, eta azekera baten, igual ez dugu irengo denpor asko, burbuia horrek, baina aldozu eukin amaierenako, ba, hasta gizema segundoko burbuia bat, eta orduan, klar, zuzabiz lanien mehatzien, eta aldozun egin da gorantza bota, jaurti, lop, eta, eta bera bakarrik doa, ez, kupularaino, baliabide gortetako azken finien. Orduan horregaz jokatu zeinke, gero lako or, energia horbe batzu dekoz, jaurtitzen duzuz, eta dabizena da errebotatzen, mehatzeko hormatan, eta purtzen doaz. Orduan hori behotxeko aukei dekozu, gero ez eta horbe gezea bukitzeko, orduan zuzabizure guzak etxen, dabitzartien, ba, horbe horre, plat, eta napurtzen dabiz. Eta jokartasune errazten dabe. Penida, beste pertsonaia mota bakarra dagoela, ingeniaretzetik aparte. Alan dabe, pentset, modan bidez bai badabez gehiago sortzen. Osa, keia gauza interesgarritzek ikusten goazen.
1: Bezan zu komunitateai ireki diela lehioa pixat. Ze puntutara nio komunitateak modak edo eduki gehigarria sort dezake?
0: Ez dakiz ze puntutara nio, baina bai badai patzekoa Tom Keeper godotegaz sortute dagoela.
1: Uh-huh.
0: Hau da, kode irekiko bai. Garapen motoriek, azken urtitan injerpillo hartu dabena. Ez totoz ikusi joku komertzial asko, godotegaz, eta, a ber, bai gehiz eda Donkeeper oso simpliala, interesgarrezen da igual atal tekniko aldetik bere estetika minimalistie eta kolorik asla jokatzen da ben, eta da, ez? Baina jo, oso txukuna irudizia bat, kotuzen hartun dezelako garapen motori da. Eta suposatzeot, modak sortzerakoan godot itxel dokumentetago onda, eta, ez, aukera pilo eskain jitze, ez da belaukiko mugan dirik modak sortzeko.
1: Ja, ba, behira, jolaz nahiko interesantea, landarekarri diguna. Zandun bestela ez da jolaz bat ordu izugarri zartzeko, baina bere ordutxoak emango izkitzu, entretenimentuakin, genera estrategia ezberdinak eraman operatu alko izango dituzu. Zendik guztia partida baten desblokeatu daitekeen guztia desblokeatzea, ba ezin ezkoa da kasi-kasi.
0: Ez.
1: Hortaz, ba hortik sortu dituzu alako buildak izan daitezkenak, eta horiekin probak egiten jun. Eta gero esan duna, bat ipatez bat zaitzu asko molestatzen xaguakin da zibiltzea, baizik eta zeakin ibiltzea, mandoakin, ba jolaz nahiko gomendagarria.
0: Baina bai, etxeta, ma bostor du, untxen abil ikusten estimen, montzatez, azken nien, jambel bandel baten, nizerrak itxe, euro baten truke ez, erosioten ez guztire, baina joku ebera euro baten truke lortu gotela esan lehike. Eta ez usteko oso politxe, estimen untxe momentuen esango nire hori, zta, palosin positiboak, baina zehazki oso positiboak, ez? Ez dut ikusten joan eunekoa, baina nekoa dala ez alako joku bat entzat. Eta, bueno, aukeratxu bat, ze, kerespana bilen euren joku bakarra da, bipin bitzena, baina joku oso oso txukune sortu da bela esan behar da, donki perronegaz.
1: Bai, bere sinpletasun horretan oinarritzen da jolasaren indarra, eta nik uste egitea ez pentsatzen duena oso ondo ejekutatzen dula eta eta jolas polit bat eskaintzen dula. Eta bat bat hori landa
0: bezala.
1: Ez ba, euro baten lortu beba ezakezute, vamos, guztiz gomendagarria.
0: Eta gana betxo, nahez konturatu oinartien, baina demo deko estimen, osake probetako aukeri dago erosi barik.
1: Abeira. Beti ez dara gomendatzen dugu demoa baldin badu probatzea, hobeto izaten baita dirua gastatu eta ero da mutzea baina. Baus ondo, Lander, nik ezautzen un jolaz hau, egia zan gogoarazi didaztu ze ez naukan nola zango nuke ba. Ez nuen asko jarraitzen, ozea, nik segurazki ibilinitza. Ikusi nuen garaian agian demoa, early access moduan, olako zerbait zegoen, ze orain irutzen zaite eduki gehiago ikustetela.
0: Lehenoko. Bai, kaleratu hostien joan dire gehitzen, alako doako eguneratzi ikaseta hainbat gusa eduki gehitzen sartu dutxi ez, eta torri beste gusa bat ezkertxiko azgaratzea dientzat, egiz esan.
1: Eta, ba, bon, jolaz txikia, polita, zerbait diferentea, ez nik etzetu gurtzen jolaz zantzekorik badagon. Oso ondo, analizi bat, beti joko ez

0: ezberdinak ekartze dituzu, kasi-kasi. Inkraiblea da, genero ezberdinak ikuste ditugu. Eta, ba, bueno, jolazau gomendarrea batez esan duten ezela. Espresio merko baten aurkitu ezak ez dute eman aukeratxo bat, ze benetan zerbait ezberdinea da, eta entretenigarria da. Igual, birjoka harritasun handia ez dauka, ordu batzutatik aurrera ja errepikako horrein daiteke, baina ez du gauza hondira optatzen berak, eta egiten duena ondo egiten du beraz.
1: Bai, eta pike hori badeko, esan nire bidez, jolazti klasifikazio taulatan, dalik eta puntu zinio altuna lortzen, igual horrek ez toste horren bezala kartzen, baina seguro nahu jende pilari paietz. Osa, kenaiz eta roguelike egitura horrek ja badeko, errepikakortasun maila hori, baina guztetan badatxun, beste jokalari batzuk azborrokan ibiltzi, ba, aukeri dikuzu lebe bai, eta hor du bastante lue eskainiko dutxela jokuri.
0: Baize, interesgarra izango litzaten, ez dakit badaukan, ez da barri hau, baina kooperatiboa jartzea, noizki, zeltasuna handituz muztroekin da.
1: Ezan honek ez tekola kooperatiborik, ondo yeah. Osan ikusti mod bidez badan, be, ze...
0: Ahi, funtzionatu zake.
1: Bai, ganera, partida horretzen hasi geran alduzu aukeratu mapien tamainua. Nikolokore mapa txekiz gara jolaztu bat, zeia, ba, emote dutxu, ba, ordu erdirako kitxien, ez, partida bat, eta nik uste, olantxe nahiko gustura behil izinaz, baina mapa handizek sortzeko aukeri dikuzu, eta, klar, hori dana esploratzeko eta hortu mugitzeko eta jadenpori behar duzu. Eta, igual, bi edo iru edo lau jokalari gaz, beste, ez, ukututxu edo bai. Kutsu bat emon aldotxe jokuri.
0: Ba, eskerrik asko, Landar ekartzatik analizi hau, joko interesgarria. Eta, ja, uste iritsi gehala gaurko saioaren demoraz bentsat amaierara, zoritxarraz. Eta, ba, urrungo aste arte, pentsatzen eta albiste gehiago gongo diala, hau inoiz ez da amaitzen. Aurrungoan analiziren bat gehiago kartzen dugun Landarra, beti izkertzen duguna. Ba, Landar, eskerrik asko gaurko atik, betare txatean egon zidaten noi, eta iruzkinak utzi dituzueten noi, eta baitare, etxetik entzuten gaitzaz, bueno, etxetik edo, bai erratitik, nahiz erratetik zein podcastetatik entzuten gaitu zuen noi, eta ba, bestirik gabe, urrengo aster arte.

Kolautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Kaixo Denedi, ez perodut hainitz opari zinituela eta zure familiarekin momentu goxoak pasatu zinituztela aste untan. Asina ez saioa Aleluia kantuarekin, nire gitarrarekin, euskaraz da inglesez, eta ez perodut maitatu duzuela. Julie Naiz, ustalitzeko artista bat, nire lehen diskoa Eklor deitzen da, eta disko hori kaleratu nuen urrian, euskaraz eta frantsesez. Gaur nire bigarren saioa da beste bat emankizunarako Naiz irratian, eta placer handi bat hartzen dut hori egiteaz. Beraz, gaur nire ibilbidea kontatzea segituko dut eta kantuak hautatu nituen, eta erranen dizuet zergatik. Hasteko euskaraz ikasten ari naiz, beraz, utxak eginen ditut segur aski, beraz, barkatu. Baina harriketa oso ongi da niretzat, emankizun hau egitea. Beraz, saio on deneri. Hasteko zetak kantu bak aurkeztuko dizuet. Zeinen edera izango den kantua. Abesti hau asko entzuten nuen, hitzak oso politak direlako. Peiore Parasek zinez luma edera du, eta uste dut kantua nire gustukoena dela. Hitzak erraiten dute gure bakar bizia profitatzea beharrezkoa dela, zinez. Momentu simpleak, euneko eun bizi behar ditugu, lagunen artean, familiarekin, eta bar. Zetak kantua iruditzen zait pixkat desbernidade da dela bere beste abesti baino. Lasaiagoa delako. Azken zetak konzertura joan nintzen Donostin, mitoaroa bi ikustera, eta Peiok kantu hori kantatu zuenean denok argia piztu genuen mugikoran, izarrak bezalakoa. Zinez magikoa zen momentu hartan. Beraz, entzunen dugu elkarrekin, zeinen edera izango den, zetak kantua.

Eklor, frantxez hitz bat da nire lehen diskoaren izena da. Eklor, loratu da euskaraz, disko honetan lore bat bezala, sentitzen bainaiz. Irekitzen dut nire bihotza mundua osoari. Nire izen artistikoa, Julie, da nire izena egiazki, eta nire diskoaren azara izenaren logoa nire amitxiren idazkera da. Eta zergatik. Nire amitxi galdu nuen duela hiru urte. Hilzelarik hasi nintzen kantuak idazten. Amitxik inspirazio hain hitz eman zidan eta nire disko osoa idatzi nuen euskaraz eta frantsesez. Nire lehen kantua idatzi nuen egin nuen formakuntza bat bitartean, Lilen, iparaldeko Frantzian. Formakuntza honetan kantua, dantza eta antzerkia ikasi nuen. Han idatzi nuen nire abesti Dernier Karez, edo Azken Fereka euskaraz. Nire amitxiren omenaldia da. Kantu honetan azaltzen ditut nire azken momentuak amitxirekin. Egin nuen bideoklipa bat ere, eskuragarria da nire YouTube-en horrian. Beraz orain entzunen dugu nire lehen kantua, Dernier Karez, amitxiren omenaldia.

Inigo etxezaretak eta Xeren kantariak egin zuen ere kantu bat bere amonarentzat. Abuera Maitea deitzen dena. Bideoklipa bat grabatu zuen eta bere amonaren irudiak ikusten alditugu. Ta zinez oso unki garria da eta oroitarazten nau nire amatxirekin momentuak. Inigoren hautsa eta gitarrak politak dira. Dena argi-argia da eta zinez simplea da. Eta Exe kontzertuetan ere bere amonaren irudiak ikusten alditugu holtzaren atzean kantu hori aintzin. Orain, entzunen dugu Abuela Maitea kantua eta ez ahantzi zure familiari zaintzea zure ondoan denu. Abuela Maitea eta Exe taldea.

0: Orain, nire ibilbideari buruz segitzeko, aurkeztuko dizuet urrengo bertsoa ingelesez dena. Bertso hori, Cathy Tunstallen kantua da, eta nire kontzertu gehienetan kantatzen dut abesti hau, gitarrarekin, oso dinamikoa delako, eta diendei asko gustatzen baitzaie. Beti nire publikoari proposatzen diot nirekin kantatzea, eta giroa beti oso ona da. Beraz, ez duda, etorre zazue nire kontzerturat momentu goxo bat pasatzeko. Nire urrengo kontzertuei buruz, Loraldia Festibalan izanen naiz nire gitarristarekin Bilbon, martxoaren 27an, eta espero dut hainitz an izanen zaretera. Horain entzunen dugu nire bertso gustukoena, Black Horse and the Cherry Tree, Cathy Tunstallen kantua. Ooh, ooh, ooh.
1: Two, three, four, ooh!

Urrengo kantua nirea da eta euskaraz idatzia da. Zinez, injustiziaren kontra den pertsona naiz eta nire bizian injustiziak sumendu egiten naute. 2022, Masha Aminik, iranera den emaztea, hil zuten bere ileagatik. Bere ile bat atelatu zitzaion lepoko zapitik. Gaur egun emaztean eskubideak leku gero eta gehiago hartzen dute eta ez tabaida hainit dira gaioni buruz. Nire abestian, Masha Aminiren omenaldia egiten dut eta azkenean emazte guztien zat omenaldi bat da. Nire kantua, ile askeak izena du eta bihotzeko oihu bat da.

0: Mika. Il va 5000 ans, presque récemment, quand on ne prend pas le temps de bâtir un roman. La la la la, la la la, la la la, la la la la.
1: Urrengo otsailaren 14an, xantza handi bat ukanen dut Neomak lehen zatia egitea, eskualeriko iparaldean Donibane Lohintzunen. Neomak emazte talde bat da eta haien abestiak oso indartsuak dira. Emazteen askatasuna kantatzen dute. Azaroan kaleratu zuten haien bigarren diskoa, Lastura Korbain, eta hainitz kontzertu emanen dituzte eskualeri osoan. Kuriosa naiz, haien kontzertua ikustea, eta segur naiz kontzertu bikaina izanen dela. Beraz, elkartuko gira Donibane Lohintzunen otsailaren 14an Neomak kontzertua idekitzeko. Nire gitaristarekin Xabi izanen naiz, eta nire diskoa aurkeztuko dizuet. Oso presatua naiz. Orain, entzunen dugu Neomak kantu famatuena, Ilargi berriak. Orkestra sinfonikoarekin ura bere bidean konzertuetan.

izendugu lapurdiko, ni bezala, bikote batekin. Pantsua Karrer eta Peio Hospital. Ezagutzen duzue? Baietz. Mila bederatzieun eta irurogeita bederatzi asiziren kantatzen elkarrekin batera, Euskal Herri osoan. Haien errepertorioan, Euskal Herriaren askapen borrokaren alde, komprometitutako abesti asko dira. Gaur egun lepoan hartu eta segi aurrera azalduko dizuet. Doinu alaia duen abesti hori, itz indartsuekin, gazte baten gorputza, hila, lorez betea aurkitu dute. Ez da ez beldurik, ez lotxarik. Zer garen, nor garen erraiteko. Lagun bat erortzen bada, goratu eta aurrera jarraitzen du. Abesti hori Euskal Herriaren askapen nazionalaren aldeko borrokaren ikur birakatu zen. Pantsua eta Peio, bi konzertu emanen dituzte 2007 urtean, urtahilan, Bekgelan Bilban. Bi konzertu handiak izanen dira eta hainitz diende etorriko dira. Haien azken dantza ikusteko. Lepoan hartu eta segi aurrera entzunen dugu.

Urrengo taldea nire lehen diskoa idatzi berritan deskubritu nuen. Euskal pop-rock egiten duen gazte talde horrek sei pertsonak ditu. Naia eta Eider Eraez, Iratze Urzerai, Xabier Albistegi, Xanti Egania eta Asier Igartua. Aurkitu duzuenet taldearen izena orain? Bai, Xukena. Haien lehen diskoa kaleratua zen 2023an eta guztia gordetzea ezinezkoa da deitzen da. Zinez gustatzen zait asko kantarien hautsa, bada zerbait berezia eta oso ongi ibiltzen da, iruditzen zait. Gainera, disko untan kantuen estiloa desberdina da, batzuetan lasaia, batzuetan erritmoagoa. Hautatu dudan Xukenaren kantuak, nostalgiaren maitare izena du.

Bukatzeko saio honetan nire kantu bat frantsesez hautatu nuen. Elduden aste artean kantuaren bideoklipa aterako da nire YouTube-en. Ta kantu horrek desberdintasunari buruz hitz egiten du. Eta nire mezu garrantzitsuena da desberdintasuna indarra handi bat da. Denok berdin bagina gure bizia aspergarritsua litzateke. Eta gure harremanak gogoragoak litzateke. Erran zintuztedan bezala lehen saioan, ergoterapeuta naiz, eta aurrak elbarritasunekin bizi diren lan egiten ditut. Lana hori pasioa handi bat da niretzat eta inspiratu zidan hainitz kantu. Kantu honetarako, elbarritasun mentala duten pertsunekin grabatu nuen estudioan eta bideoklipa egin nuen. Esperientzia zinez zoragarria zen niretzat, momentu goxo-goxoak pasatu genituen elkarrekin batera. Eta gaur ego nire konzertuetan kantatzen dute kantu hori nirekin oholtzaren gainean. Aste artean, bideoklipa ikusi beharko duzue, eta haien aurpegi deskubritu ahalko dituzue. Ni oso presatuan naiz bideo hau partekatzeko, zeren eta ez baita bakarrik bideo bat, baino mezu bat, tolerentzia eta inklusioa mezu bat. Nire kantua, sensibilite deitzen da, sensibilitatea euskaraz.

Mil esker deneri zure arretagatik. Espero dut momentu goxo bat pasatu duzuela nire kini ratian. Elduden hastean arte nire urren goxa joarako. Pasa hastean bat. Adio!

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.